ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u novo sutra još toliko imam reći da me čuti.

beznadnost i polako samo kroči. Čarovne su ljetne

0: nema se smije. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: 24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor.
1: Nesvana jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe, pa te zamislim tako, kroz zidove gledam, kao Superman.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešević kazao je da je situacija na požarištima sinoć bila bolja nego tokom dana. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je situacija izazovna i da postoji sumnja da su požari namjerno izazvani. Predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imambegu kazao je da se sistem pokazao budnim i efikasnim, te da očekuje da će uz pomoć susjednih opština, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana požari biti stavljeni pod kontrolu. Jutros će 6 vazduhoplova za gašenje požara biti angažovano na požarištima u Bijeloj i Ucinju. U susjednoj Hrvatskoj bukti požar ogromnih razmjera kod Omiša, evakuisani stanovnici i turisti, izgorilo desetine vozila na magistrali. U Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista, 6% više nego lani. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Burnu i neizvjesnu noć proveli su vatrogasci i mještani na području Ulcinja. Ekipe vatrogasaca i mještani nekoliko naselja bili su pripravni kako bi zaustavili vatrenu stihiju ako se primakne objektima. Na Hercegnovskom području požar se kasno sinoć širio prema Zelenici, dok su u Ulcinju aktivna požarišta bila u selima Gač i Klezna, a vatra se proširila i prema Šasu. U Ulcinju je kasno sinoć zasjedao krizni štab, dok su direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imambegu bili na terenu na području Briske Gore.
3: Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović kazao je da je situacija sinoć bila bolja nego tokom dana i da nadležne službe neprekidno koordiniraju aktivnosti na požarištima. Operativni štab je u konstantnom zasijedanju i preko OKC-a koordinira svim akcijama na primorju. Za jutros je pripremljen plan kako bi se koordinisano gasilo i sa zemlje i iz vazduha. Konstantno upućujemo pozivi drugim službama i opštinama, volonterima i građanima koji žele da se priključe, da se jave lokalnim službama i budu raspoređeni, kao što je to urađeno u Ulcinju, kazao je Bešović. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je situacija izazovna i da postoji sumnja da su požari namjerno izazvani, jer su u radijusu od nekoliko kilometara evidentirana 3 požara. Kako je naveo, takva situacija upućuje na sumnju da je riječ o namjernom izazivanju požara, zbog čega se uključila i uprava policije, čiji timovi rade na prikupljanju informacija. Predsjednik opštine Ulcinj Genci Nimambegu kazao je da se sistem pokazao budnim i efikasnim, te da očekuje da će uz pomoć susjednih opština, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana požari biti stavljeni pod kontrolu. Situacija je složena i zbog toga što je požar u blizini dalekovoda koji napaja pumpe za vodosnabdijevanje, zbog čega je dio grada bio bez vode. Dali smo instrukcije i apelovali na građane da racionalnije troše vodu dok se situacija ne stabilizuje, kazao je Nimambegu.
2: Požar na području Herceg-Novog proširio se sinoć do naselja Zelenika, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore Jovica Misinezović iz službe zaštite i spašavanja Herceg-Novi. On je rekao da je na terenu 100 vatrogasaca. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg-Novog Zlatko Ćirović izjavio da su ekipe raspoređene na kritičnim tačkama.
4: Situacija je bila nešto bolja i imali smo znatno bolje i vremenske uslove, međutim negdje oko 13 časova pojačao je zapadni vjetar. Na našu nesreću opet se požar proširio i zahvatio je više opožarenog područja. Ekipe su raspoređene na sve kritične pozicije. Kao i prethodnog dana i prethodnog noći baziramo se prvashodno da sačuvamo objekte i ljudske živote. Ekipe su raspoređene od Baošića prema Bijeloj, znači pozicije gdje su uglavnom stambeni objekti, gdje je gusta je vegetacija uz te objekte, tako da sad imamo, nažalost, kako je duvao zapadni vjetar, požar se proširio i prema dijelu koji ide prema Kamenarima i tu imamo, na našu nesreću, isto gusto naseljen prostor, tako da ćemo se bazirati i da to sačuvamo. Ja sam kontaktirao direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje gospodina Bešovića da se aktivira mehanizam civilne zaštite, jer mi pripadamo kao država tom mehanizmu. Nažalost, situacija u regionu nije sjajna što tiče požara, a nije ni sjajna ni kod ostalih država koji su potpisnici mehanizma za civilnu zaštitu, tako da za sad od te pomoći neće biti ništa. Oslanjamo se dalje na naše sopstvene snage. Nadamo se da ćemo uspjeti koliko toliko da ublažimo ovaj požar. Procena je da još uvijek mi to ne možemo staviti pod kontrolom, jer je zaista velika površina opožarena. I dalje su nam tu kolege iz naših gradova crnogorskih koji nam pomažu, pravoshodno kolege iz Nikšića, kolege sa Cetinja, kolege iz Budve, kolege iz Bara. Pokazuje se ta naša solidarnost, humanost među vatrogascima.
5: Požari su aktivni još i na području Nikšića, Bara i Kolašina. Požar koji je bio aktivan u Doljanima u Podgorici, ugašen je zajedničkim angažovanjem pripadnika službe zaštite i spašavanja glavnog grada i helikoptera Vojske Crne Gore. Vojni helikopter realizovao je 2 leta u ukupnom trajanju od 4 sata 35 minuta, tokom kojih je na požarište izbačeno 55 tona vode.
2: A iz Hrvatske stiže informacije o velikom požaru kod Omiša i apokalipsi na magistrali, kako izvještavaju hrvatski mediji. Na desetine izgorelih automobila, kombija i drugih vozila nalaze se na Jadranskoj magistrali na dionici od Ruskamena prema Omišu. Sa trena su tokom noći stizali snimci izgorelih kuća, ugostiteljskih objekata i vozila, međutim pune razmjere materijalne štete bit će poznate tek kada se požarište pregleda po danu, javlja portal Indeks. Za Hrvatsku televiziju izvještaj Anite Markovine.
6: Mi se nalazimo na policijskom punktu u mjestu Garma. Dalje od ovoga ne možemo. Policija ne pušta apsolutno nikoga jer je doista preopasno. Požar je poprilično blizu. Donekle se može proći, ali koji dođe morat će se vratiti natrag put Splita. Ogromna je gužva od samog ulaza u Omiš do ovdje. Turisti su ovdje, mještani koji se pokušavaju probiti eventualno do svojih kuća, ali kažem, doista je preopasno. Jedino ko može proći, koga smo sreli putem, to su vatrogasci. Prošlo je na desetke automobila, vozila civilne zaštite i policije. Puše vjetar, kuće su i dalje ugrožene i situacija doista nije nimalo dobra. Od Trogira do Makarske svi su raspoređeni, sve raspoložive snage. Nadati se dakle da će ujutro u pomoć stići kanaderi i pomoći koliko se može, ali šteta je već poprilično velika.
2: Špic turističke sezone u Crnoj Gori ne jenjava. Prema posljednjim podacima Nacionalne turističke organizacije, u Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista, što je 6% više nego prošle godine. Saopštava Milena Vujović iz Nacionalne turističke organizacije za televiziju Crne Gore.
7: Imamo najviše turista iz regiona, zatim iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke. Pomenula bih da posebno ta dva tržišta, Velika Britanija i Njemačka, negdje u kontinuitetu bilježe rast. Ove godine neki rast oko 10% tokom prvih 6 mjeseci ove godine. Tu je i Poljska sa nekim rastom od oko 35% u odnosu na prethodnu godinu, ali i Sjedinjene Američke Države koje su ove godine u top 10 tržišta. Najveći broj gostiju imamo u Ucinju, Budvi, Herceg Novom i Baru. Međutim, posebno nas raduje što i neke opštine na sjeveru bilježe značajan rast u odnosu na prethodnu godinu. Primjera radi, Kolašin bilježi rast od oko 20% u poređenju sa uporednim periodom iz 2025. godine, dok Žabljak bilježi čak 3 puta više gostiju u odnosu na prethodnu godinu. Tokom ove sedmice je registrovano oko preko 40.000 turista u hotelskim kapacitetima. To je rast od oko 5% u odnosu na prethodnu godinu i rast od oko 10% u odnosu na 2019. godinu. Podaci uglavnom za maj i mjesec jun pokazuju rast u odnosu na 2019. godinu. Kada budemo imali zvanične podatke, vidjet ćemo gdje smo u odnosu na 2019. godinu.
2: Posljednji izvještaj Europske komisije o ljudskim pravima u Crnoj Gori je povoljan za našu državu, smatraju sagovornici našeg radija. Zakonodavni institucionalni okvir je uspostavljen, sad treba obezbijediti pristup pravdi i ostvarenju prava u upravnim sudskim postupcima. Slušamo ombudsmana Sinišu Bjekovića i izvršnog direktora Alfa centra Miloša Perovića.
8: što se nas tiče institucije zaštite, ulažemo maksimalne napore u granicama sadašnjih nadležnosti i da je osnovna pretpostavka za jačanje sistema i donošenje novog zakona koji evo, Boga mi, duže vrijeme čekamo i mislim da je konačno vrijeme da se barem svi politički konsenzusi slože oko toga da se taj zakon treba i mora donijeti da bismo ojačali osnovu zaštite ljudskih prava i slobodu u Crnoj Gori. Ako vam kažem da smo mi sada na polovini godine dobili toliko pritužbi koliko smo dobili za čitavu prošlu godinu, očigledno je da moramo preispitati, naravno i svi mi, uključujući naravno instituciju zaštitnika, zašto se to dešava.
9: Bih ovaj izvještaj više čitao kao poziv na ubrzanje primjene postojećih standarda, nego kao kritiku samog zakonodavnog okvira. Crna Gora je posljednjih godina, mora se reći, napravila određeni napredak u izgradnji prije svega zakonodavnog okvira, pa onda i institucionalnog za zaštitu ljudskih prava, što Evropska unija vidimo prepoznaje, međutim sad ulazimo u fazu u kojoj će se mnogo više vrednovati ono što se dešava u samoj praksi.
2: Podurički motociklisti najavili su za danas protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljne za tu kategoriju vozača. Načelnik saobraćajne policije Ilija Janušević je tim povodom za javni servis saopštio da je zakon što se tiče motociklista ostao isti, a da će policija nastaviti sa pojačanim kontrolama i rigoroznim sankcijama saobraćajnih prekršaja.
10: Prije svega zbog informisanja motociklista i naravno građana, nijedna odredba izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima nije izvršena kada je u pitanju regulisanje učestvovanja u saobraćaju motociklista. I mi smo zaista bili iznenađeni kada smo na društvenim mrežama vidjeli pozive na proteste zbog izmjena zakona koje nisu rađene. Ukoliko su ti protesti posljedica nekih naših aktivnosti koje smo imali u prethodnom periodu, a tiče se isključivanja saobraćaja i saobraćaja onih koji ne poštuju saobraćajne propise, koji divljaju po podvoričkim ulicama, koji ne dozvoljavaju normalnim građanima da imaju miran odmor, u tom dijelu neće imati nikakvog razumijevanja od strane uprave policije. Ja ovom prilikom poručujem da ćemo mi dalje nastaviti sa pojačanim aktivnostima, da ćemo isključivati saobraćaj neodgovorne pojedince koji generalno i narušava i ugled kompletne moto zajednice. Dakle, nijedna izmjena zakona nije izvršena i zaista ne vidimo bilo koji opravdani razlog za izazivanje bilo kakvog protesta, nezadovoljstva, a u krajnjem zakoni se donose ne da bi se nekome svidjeli, već da bi se poštovali. I kada je u pitanju postupanje službenika uprave policije u odnosu na motocikliste, to postupanje će biti potpuno identično kao što je bilo i do sada.
2: Crnogorski vaterpolisti do 20 godina plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva nakon što su u osmini finala savladali selekciju Malte rezultatom 17-15. Iza branike Nebojše Milića sad očekuje četvrtfinalni duel sa selekcijom Grčke. Meč je na programu danas od 20:15. Prognoza vremena. Sunčano je veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. U jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 36 stepeni. 8:13, završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Barbara Dedić i urednik Saša Samadžić zahvaljuju na pažnji.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Kotorsko jutro.

dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, vlada utvrdila predlog zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Uvodi se red u državnu kasu, manje rasipanja, stroža kontrola i veće uštede. Na dnevnom redu Skupštine 24. augusta izmjene i dopune zakona o vodama. Ukidaju koncesije, šljunak i pjesak, vadit će isključivo državno preduzeće. Poslovanje aerodroma Crne Gore, više od 2,2 miliona putnika za 8 mjeseci, očekuje se novi rekord.

Nezavisni dnevnik vijesti piše šta se dešavalo s nekretninama koje je na račun građana dobilo 5 pripadnika obezbeđenja tadašnjeg ministra i člana vladine komisije Predraga Boškovića. Poklonjene stanove brzo unovčili. Veliki broj listova nepokretnosti iz bara ukazuje na moguće nezakonite upise prava svojine, sumnjivi upisi stranaca na zemlju i šume. Na presađivanje organa čeka 107 pacijenata, među kojima je i petoro djece. Donorsku karticu uzela 162 građanina. Najviše kartica izdato u Podgorici, zatim Cetinju i Nikšiću.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Obavještavaju se korisnici vezova u Luci Kotor koji obavljaju privrednu djelatnost prevoza putnika i putnica gliserima, da je ukrcaj i iskrcaj dozvoljen isključivo na za to predviđenoj lokaciji, na dijelu obale u Parku Slobode. Ukrcaj i iskrcaj na drugim lokacijama unutar koncesionog područja Luke Kotor nije dozvoljen. U slučaju nepoštovanja ovog obavještenja, AD Luka Kotor kao koncesionar preduzeće odgovarajuće mjere, uključujući pokretanje postupka za raskid ugovora o vezu, kao i premještanje plovila na za to predviđenu lokaciju, i to o trošku vlasnika. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obavit će se danas i sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu građani i građanke će biti blagovremeno obavješteni. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić. Od 8 do 12 sati radi doktor Jovan Milović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U internističkoj ambulanti radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 7 sati sjutru ujutro dežuran je doktor Oleg Ašihmin. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. Crnogorski kant-autor Luka Radović gost je emisije Ljetnje priče Radio Kotora danas od 17 sati i 15 minuta. Današnju emisiju pripremila je Jelena Kažanegra.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Ekipa firme Elevation iz Nikšića obavila jutros radove pranja kule gradskog sata na trgu od oružja, a zatim i površine oko ovog zdanja, što smo zabilježili oko 8 sati. Biljana Marković.
1: Mijušković Bogdan, firma Elevation iz Nikšića.
2: Vidimo jutros pere se gradski trg, a prethodno je oprana i kula od sata.
1: Jeste. Ovo je, da kažem, nastavak pranja gradskih bedema. Imali smo jednu akciju čišćenja zidova i samim tim smo ušli unutra da odradimo i sat kulu. Logistički je malo, da kažem, zeznuto u ljetnjem periodu zbog broja turista, ali smo krenuli dosta rano i evo, kažem, sada se puni trga, kula i ovaj dio oko kule su oprani, tako da smo zadovoljni.
2: Recite nam, da li se nastavlja možda čišćenje nekog dijela bedema?
1: Trenutno nisam siguran, ali mislim da se raspisuje dosta tendera vezano baš za sanaciju i kako bedema, tako i objekata u starome gradu, tako da nadamo se, vidjet ćemo.
2: Da. Koliko je trajalo samo čišćenje kula od sata?
1: Trebalo nam negdje oko 5 sati. Dok smo postavili opremu, dok smo očistili, krenuli smo rano negdje oko 4 jutros da bi izbjegli gužvu. I evo već vidite, sad se puni trg i već je nemoguće raditi. Tako da u ljetnim mjesecima je malo zeznuta logistika rada u Kotoru.
2: Dakle, za čišćenje kula od sata korištena je samo voda pod pritiskom?
1: Jeste, isključivo voda pod pritiskom, kako za kulu sata, tako i za ostale tvrđave i zidine staroga grada. Isključivo voda pod pritiskom, bez ikakvih kemikalija koje mogu ugroziti kako strukturu kamena, tako zelenilo ili živi svijet.
2: Hvala vam što ste govorili za Radio Kotor.
1: Hvala vama na interesovanju. Prijatno.

0: koji nam je uvijek mjesto povezivanja i mjesto okupljanja. Kako je bilo, tako je i danas i tako će biti i u budućnosti. Ovdje smo se okupili radi domaćih proizvođača koji nisu samo iz ovog regiona, nego su iz cijele Crne Gore, tako da želim da ih pozdravim, želim da u budućnosti bude što više ovih izlagača, želim da večeras svi probate njihove divne proizvode, da u mjeri onog koliko možete kupite i pomognete na taj način domaće proizvođače koji su zaista osnova budućnosti, pa tako i turizma u Crnoj Gori. Hvala vam još jednom, hvala svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije. Nadam se da više neće biti pauza kao što smo prošle godine imali zbog izgradnje bulevara i da ćemo se ovako okupljati iz godine u godinu u što većem broju, sa što više izlagača i u što ljepšem raspoloženju. Hvala vam, otvaram i zvanično dane domaćih proizvoda poljoprivrednih i želim da uživate.
1: Zahvaljujemo se turističkoj organizaciji Kotor. Pozivamo gospođu Danijelu Đukić, etnologa, antropologa, da vas sve pozdravi.
2: Hvala na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što večeras imam priliku da govorim na otvaranju manifestacije Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju. Posebno su mi to naglasili jer nisu samo grbaljski proizvođači ovdje večeras sa nama, već i iz drugih krajeva Boke Kotorske i Crne Gore. Večeras imamo priliku, jer sam baš obišla svaki štand, da vidimo ne samo tradicionalne poljoprivredne proizvode, već imamo i suvenire i proizvode od drveta. I zaista je zadovoljstvo da vidimo tu bogatu različitost, bogatu trpezu Crne Gore u Grblju. Ovo je prilika da i svi gosti koji borave na crnogorskom primjeru upoznaju se sa tradicijama Grblja i drugih krajeva Crne Gore i zaista je čast što možemo da svi u razgovoru i u susretu sa proizvođačima saznamo ne samo o tom poljoprivrednom proizvodu, već i o načinu života, tradiciji, tradicionalnoj ishrani, jelima, pa i receptima. Upravo je to ona draži, svaki gost kad ode može da ponese fotografiju, ali ovaj blizak susret sa proizvođačem, sa kulturno-umjetničkim društvom iz Grblja upoznaće upravo one kulturne vrijednosti koje čine upravo ovo mjesto. Ne bih dužila, čeka nas zaista bogat umjetnički program, što je da se svi veselimo i upoznamo naravno sa svim proizvođačima. Pored cijena koje možemo da izmjerimo i kvaliteta koje nude, ono što ne možemo da izmjerimo jeste ta kulturna vrijednost. I upravo ta autentičnost, ta lokalna tradicija, ono što treba isticati i podržavati iz godine u godinu. I zaista treba pozdraviti namjere opštine Kotor i turističke organizacije Kotor da i dalje promovišu i podržavaju ove manifestacije, da budu tradicionalnog i karaktera iz godine u godinu. Želim vam da uživate večeras i prijatno večer.
3: Manifestacija je okupila brojne proizvođače domaćih proizvoda, građane i goste u organizaciji Savjeta mjesnih zajednica Grblja, Društva pčelara Grbalj i Maslinarskog društva Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i turističke organizacije. Među brojnim prisutnim bio je i Vojin Batuta, predsjednik Skupštine opštine Kotor.

0: Najveća vrijednost kulturnog sistema su ljudi koji ga stvaraju, razvijaju i daju mu smisao, smatra dr. Aleksandar Brkić, stručnjak za kulturnu politiku i menadžment u kulturi. Profesor i kulturni producent sa bogatim međunarodnim iskustvom u razgovoru sa Sanjom Čavor kaže da je iz potrebe da se znanje, iskustvo i praksa povežu nastala Kotor Art Akademija za kreativne producente i producentkinje.
1: Kotor Art Akademija postoji u trenutku kad se često govori o nedostatku upravo stručnih kadrova u kulturi. Koliko je obrazovanje producenata danas važnije nego prije možda, ne znam, 10-20 godina?
2: Ja sam radio ovdje u regionu, u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj i tako dalje. Sad pre svega radim u Velikoj Britaniji, u Londonu, ali sam radio i živeo u Aziji, u Singapuru. I gdje god da sam bio, koja god je politička konstelacija, kultura i umjetnost su na tom političkom nivou uvijek bili na posljednjem mjestu. Kad god se plen deli, šta god da se sastavlja lokalna, regionalna ili nacionalna vlast,
1: za kulture najmanje.
2: Pa to je uvijek ono šta ono ostane i onda kome ostane. I retko kada se desilo da je u istoriji kulturne politike da je taj kulturni domen i ministarstvo kulture ili bilo kojoj drugoj formi da je bio prioritet. Desilo se, na primjer, u Francuskoj za vreme Jacques Langa ili André Malraux ili u Singapuru sada, na primjer, baš sad razmišljam, trenutni predsjednik vlade Singapura, Lawrence Wong, je imao portfolio kulture i umjetnosti kao svoj prvi portfolio tamo, ali to je tamo izuzetak. Tako da nikad to nije bilo, sad kažemo, nešto bolje nego što je sada. Ali što se tiče obrazovanja, ono što se desilo posljednjih 20 godina su promjene u načinima na koji se kadrovi u raznim oblastima društva, kako se oni formiraju. I nije više stvar samo do formalnog obrazovanja, pa sad da tačno znamo koja je trajektorija. Neko ko želi da se bavi kulturnom umjetnošću, ide, ne znam, u gimnaziju ili muzičku školu, pa onda poslije toga ide na fakultet pa studira nešto, pa poslije toga... Ne, putevi su sada različiti i nove generacije mnogo fleksibilnije gledaju i na obrazovanje i na način na koji će oni profesionalno da se ostvare kasnije. I to malo komplikuje razmišljanje našim generacijama koji smo navikli
1: bilo
2: da prolazimo.
1: Sretno, da.
2: Da, navikli smo to koje su stepenice. I da, i to ide linearno uglavnom i sad moramo da se naviknemo na razmišljanje i delanje koje nije samo linearno.
1: To je novi mindset.
2: Pa jeste, i teško je menjati način razmišljanja tako lako. Jedan od razloga zbog čega sam se, moram to da kažem, strasno vezao sad već za misiju i viziju Kotor Arta, ali i drugih ljudi, mogu da kažem, koji su vezani za kulturni i umjetnički život u Kotoru, je otvorenost za drugačiji način povezivanja, pogotovo sa mladim ljudima. I sad kad govorimo o tim nelinearnim pristupima, za ovu godinu imali smo ideju da kada smo pokretali konkurs i poziv za Kotor Art Akademiju za kreativne producente, da probamo što više možemo da sklonimo sve vrste barijera za ljude koji bi pomislili da apliciraju za tako nešto.
1: Jeste li to dobili?
2: Dobili smo toliko različitih profila.
1: Moj gost na talasima Radio Kotora bio profesor dr. Aleksandar Brkić.

0: 11.45, poštovani slušalci, u toku je magazin Grad Radio Kotora u kojem prelazimo na priloge iz sporta. Fudbaleri Grblja na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi u subotu dočekuju Zetu. Trikolori su dosta promijenili sastav u odnosu na lani. Novi trener Željko Tomašević smatra da će njegov tim dominirati u uvodnoj utakmici. Dragan
1: u posljednjoj pripremi Ajkule su do U posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi Grbalj je u Igalu pobijedio Leotar 3-1. Trener Željko Tomašević je sumirao trenažni proces riječima: generalno smo zadovoljni do sada odrađenim, ali jedno su prijateljske utakmice, a drugo takmičarske. Na startu u subotu Grbalj dočekuje Zetu.
2: Očekuje meč u kojem ćemo sasvim sigurno mi dominirati. Jer pogotovo kad igramo kući tu, bavit ćemo se fudbalom na taj način i bit ćemo ta ekipa koja će da igra agresivan i napadački fudbal, jer moramo osvajati 3 boda. Međutim, liga je takva kakva jeste, ja mislim nikad izjednačenija. Sigurno da će neki sitni detalji odlučivati o pobjedi u svakoj utakmici. Zato je napravljen nov tim, isto kao i mi. Sad, ko će bolje da uklopi ekipu, ko će bolje da postavi stvari na terenu, vidjet ćemo, ja se nadam, u subotu poslije 17:30.
1: Utakmica Grbalja Zeta počeće u 17:45. U prvom kolu još se sastaju od 18:00 u Beranama Lovćen i Podgorica, a u 19:00 u Pljevljima Rudar i Iskra. U nedjelju su na programu mečevi KOM Budva i Jedinstvo Franca Berane.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 20 godina plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Varni, nakon što je juče u osmini finala savladala selekciju Malte rezultatom 17-15. Izabranici Nebojše Milića večeras u četvrtfinalu igraju sa Grčkom. Dragan Sklender.
1: Ajkule su do pobjede došle nakon velike borbe i preokreta, a po četvrtinama je bilo 6-4, 3-5, 2-4 i 6-2. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je tim Perov sa 5 golova.
3: Dosta težim putem smo došli do pobjede na današnjoj utakmici, iako dosta slab početak od nas. Svakako možemo izvući pouku jer smo dobro nastavili utakmicu i na kraju kad se lomilo smo to priveli kraju. Svakako sad ne smijemo da se osvrćemo na ovo što smo danas igrali prije toga, već moramo da iskoristimo maksimalno produktivno ovo vrijeme do sljedeće utakmice koja nas već jutra očekuje i da probamo da odigramo što bolje moguće, da smanjimo greške i da dođemo do pobjede.
1: Ognjen Moračanin postigao je 4 po 2 pogotka, dodali su Nikola Petrović i Danilo Stupar, dok su se po jednom u strijelce upisali Strahinja Gojković, Ljubomir Kovačić, Stefan Vraneš i Tadija Matijašević. Izabranike Nebojše Milića danas od 20:15 čeka četvrtfinalni duel sa selekcijom Grčke.

Tačno je 10 sati i 55 minuta. Slušate Radio Kotor.

Toliko, uvaženi slušalci, u magazinu Grad Radio Kotora za petak 14. august. Budite i dalje sa nama u 11 sati, slijedi emisija Gradivi.

0: Ponovo smo sa vama u emisiji Gradivi na talasima jutarnjeg programa Radio Kotora. Slušalac iz Pržica je u srijedu 12. augusta u programu pitao da li su u ovom naselju na snazi restrikcije vode. Interesovao se i za tender u vezi sa izgradnjom vodovodne mreže u Pržicama i Dubu. Na ova pitanja odgovor je dao direktor gradskog vodovoda Đuro Marković. Poslušajte.
1: Što se tiče pitanja doslušatelja iz Pržica, kao što već znate, od juna mjesec je na području Pržica, gornjih dijela Pržica, Duba, gornjeg grbeljskih sela je stepen pod restriktivnom zonom snadbijevanja su. Znači, to je kao svake godine. Donji dio Pržica se snadbijeva iz regionalnog vodovoda, taj gornji dio se snadbijeva iz gornjeg grbeljskih i tu je restriktivni period već pod restrikcijom od kraja juna. Što se tiče ove restrikcije, naravno to nije nečija volja iz vodovoda, nego jednostavno taj dio opštine se snabiva iz gornjog grbaljskih izvorišta. U ljetnjem periodu imaju problem sa izdašnošću. Sad trenutno na današnji dan je vrlo, vrlo mala izdašnost tih gornjog grbaljskih izvorišta i za to smo i uveli treći stepen restrikcije. Naravno, evo sad je u toku završetak izrade projektne dokumentacije i tender je i raspisan za izradu novog vodovodnog sistema kroz Dubko i rešavanje dugogodišnjeg problema vodosnadbijevanja građana u Dubu i gornjem dijelu Pržica. Na taj način će se izvestiti na osnovu projekta, bit će izvršeni radovi na izgradnji cjevovoda od Trojice ka Dubu, pri čemu bismo mogli taj dio opštine da spojimo na vodosnadbijevanje iz Brzovra Škaljari i umanjili bismo velike probleme koje oni imaju u ljetnim periodu.
0: Zahvaljujemo direktoru gradskog vodovoda Đuru Markoviću i podsjetimo, pozvali su potrošače da racionalno koriste vodu, napominju da je potreba za vodom iz godine u godinu sve veća, a gospodin Marković je u magazinu Grad Radio Kotora za ponedjeljak sljedeći, dakle za 17. avgust, najavio početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača. On kaže i precizira da je ova pojava najzastupljenija na području Grblja, Risna i Morinja.
2: A iz odjeljenja bezbjednosti Kotor imamo odgovor na pitanje slušaoca koje je postavio također u kontakt emisiji Gradivi. Odnosi se na saobraćajne gužve u ulici Iva Brkanovića u Škaljarima. Odgovor nam je dostavio magistar Boban Raković, komandir stanice policije odjeljenja bezbjednosti Kotor, a u kojem se navodi da vožnja u suprotnom smjeru predstavlja ozbiljan saobraćajni prekršaj jer direktno ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Kada policijski službenici uoče tako ponašanje, ono se sankcioniše u skladu sa zakonom. Posebno je važno da vozači ne pokušavaju da skraćuju put ili izbjegavaju gužvu na način kojim ugrožavaju druge. Ukoliko građani primijete učestalo kršenje propisa na određenoj lokaciji kao što je ulica Iva Brkanovića, mogu to prijaviti policiji kako bi se kontrole mogle dodatno usmjeriti na tu lokaciju, navodi se u odgovoru Rakovića. Dodaje se da je ova ulica od posebnog značaja zbog vrtića koji se nalazi u njoj, kao i zbog blizine bolnice, pa kršenje zabrane, osim što je suprotno zakonu, u mnogome može ugroziti prolazak sanitetskih vozila do bolnice, kao i ugroziti djecu koja dolaze ili odlaze iz vrtića. Naš cilj nije samo kažnjavanje, već sprječavanje da zbog ovakvog ponašanja dođe do saobraćajne nezgode, saopštava Boban Raković, komandir stanice policije odjeljenja bezbjednosti Kotor.
0: Dakle, službenici su upoznati uprave policije sa ovom problematikom. Kažem, na to je ukazao i naš slušalac, javljujući su kontakt programu emisiji Gradivi u par navrata, a slične pozive dobijali smo naravno i mimo programa. Ekipa firme Deo Elevation iz Nikšića obavila jutro s radove pranja kule gradskog sata na trgu od oružja, a zatim i površine oko ovog zdanja što smo zabilježili tokom jutra. Kako nam je na licu mjesta kazao predstavnik ove firme Bogdan Mišković, pranje kule gradskog sata počelo jutros oko 4, a za ovaj posao korišćena isključivo voda pod pritiskom.
2: Tako je, Sanja, to smo zabilježili oko 8 sati, kao i ovo da je na trgu od oružja u Starom gradu završeno postavljanje bine za potrebu održavanja modne manifestacije Fashion Bang. Radove na montiranju bine je prethodnog dana obavljala podgorička firma Takt, a ova manifestacija bit će održana danas i sjutra pod pokroviteljstvom opštine Kotor i okupit će poznata imena modne scene Crne Gore i regiona.
0: A danas i tri broda u zalivu sa nešto više od 2.500 putnika i putnica saopštava iz Luke Kotor, a de posljednji National Geographic Orion biće na vezu Luke Kotor. Isplovljavanje za Dubrovnik planirano je večeras u 22 sata, a mi vas pozivamo i danas. Naši brojevi telefona su 325842 i 325843. Sa vama smo do 11 sati i 20 minuta.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.
0: Upravo smo kontaktirali javno preduzeće, odnosno DO vodovod i kanalizacija Kotor. Pitali ste nas i ovoga jutra, budući da je informacija bila od juče, da zbog požara na teritoriju opštine Herceg-Novi i čestih nestanaka struje na potezu od Herceg-Novog do Svete Vrače, potrošači na području od Tabačine do Risna imali su poremećaj u vodosnabdijevanju. Slična situacija, odnosno gotovo ista, je i danas.
7: Tako je, Sanja. Upravo smo i dobili tu informaciju, kao što si rekla, iz gradskog vodovoda, a oni opet od CEDIS-a, da će dok traju požari na području opštine Herceg-Novi dolaziti do isključenja struje zbog toga što, kako su nam objasnili, se napajanje prebacilo na drugi dalekovod koji opet ne može da izdrži toliko veliko opterećenje, onda dolazi do isključenja struje, a samim tim i ne rade pumpe vodovoda.
0: Tako, to je uzročno posljedična veza.
7: I dolazi do ovaj poremećaja u vodosnabdjevanju. Čim se nešto stabilizuje ili budemo imali novu informaciju, novu temu, naravno mi ćemo je saopštiti našim slušalcima kao i do sada, a imat ćemo tu informaciju i na našem portalu.
0: Tako je, situacija i dalje neizvjesna na području Herceg-Novog. Mi također pratimo, budući da je tamo zaista onako teška situacija, ne samo tamo, već i u Ulcinju, a i vatrogasci sa mnogih područja, Cetinja i Perasta i Tivta i Kotora i svih ostalih.
7: I cijele zemlje.
0: Su na terenu, tako pratimo sve što se dešava. Pratite i vi naš portal, pratite i program svakako Radio Kotora. Kada je u pitanju kontakt emisija Gradi Vi, sa vama smo još 4 minuta.

Ostanite i dalje uz program Radio Kotora. Sljedeće druženje zakazujemo ponovo od ponedjeljka 17. augusta. Dakle, ostanite i dalje uz naše talase.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Uvaženi slušaoci i slušateljke, još jedno izdanje emisije Ljetnje priče. Ja sam Mihaela Muškov, a naš današnji gost dobro je poznat slušaocima i slušateljkama Radio Kotora. Andro Romoda već više od 2 decenije bavi se istraživanjem borilačke kulture i izradom replika hladnog oružja. Više puta je bio gost naših talasa kad smo imali priliku da zavirimo u njegov neobičan svijet, a danas je ponovo s nama kako bi podijelio nova znanja, zanimljive priče i novosti iz svoje galerije. Andro, dobro nam došli još jednom.
3: Hvala na pozivu.
2: Evo, za početak možete reći našim slušalcima odakle se rodila ljubav prema ovom, da kažemo, neobičnom hobiju. Dakle, niste odmah počeli da izrađujete hladno oružje, već je tome prethodilo i samo bavljenje borilačkim vještinama, je li tako?
3: Ja sam se, tako reći, slučajno sreo sa putem borilačke vještine prije dosta godina, više od 20 godina. Naletio sam na jedan časopis gdje je bio prikazan Bruce Lee koji je demonstrirao neke svoje tehnike. I to je za mene bilo jedno otkrovenje. Ja danas istuzmem taj časopis pa gledam, sad je taj časopis svan, izrutan, izdrpan, koliko ga okrećem godinama. Shvatio sam da sam se sreo s nečim što ne mogu da opišem, ali sam shvatio sam, doduše znao sam borilačke vještine, što su, čuo sam kao većina ljudi. I to je bio prvi korak. U tom časopisu 90% tehnika su bile prikazane goloruke borbe, ali bilo je, shodno tome da je Bruce Lee Kinez, bilo je prikazano nekoliko hladnih oružja, nunčaka, trodijena nunčaka i koplje, još neke oružje druge. I to je bio prvi korak.
2: Kad ste posljednji put gostovali ovdje, galerija je bila još u nastajanju. Što se od tada promijenilo?
3: Pa galeriju ja na neki način, ja godinama već radi, ona se nikad neće završiti, zato što je to jedan proces koji se ne može nekad. Čovjek je svaki dan drugčiji, znači galerija nikad neće, kad bi ja rekao da sam danas završio sve što sam htio, to je nemoj, lagao bi vas i slušalci. Svaki dan ja primještam lijevo, desno, gore, dole. Normalno neki elementi galerije su, da kažem, definitivno završeni. Zidovi o kojima su okačena oružja i paneli za zaštitu, da ne bi ljudi mirali to, oni su faktički završeni. Još tako neke sitnice, uradio sam ventilaciju, rasvijet i tako. Naručio sam neke stalaže gdje ću izložiti oružje. Ljudi kad dođu
2: obično, imaju što da vidim.
3: Imaju što da vidim. Pa meni su interesantni kad mi dođu, pogotovo Amerikanci. Uh-huh. Mene, pogotovo Amerikanci. Amerikanci kad dođu u malu prostoriju, a vi ćete isto vidjeti, oni dođu u malu i obično znaju, wow, what's this? Amerikanci! I oni su oduševljeni kad vide mala prostorija. A onda kad ih prođe taj prvi talas, ja ih povedem u veliku prostoriju gdje je 3 puta jače, oni ništa ne pričaju jednostavno. Onda me pita, what's the next? A njima kažem, se čekajte, doći to. Hoću da kažem, to je...
2: Dođite opet.
3: Jeste, dođite opet, ima toga, ima dosta toga, spakovano.
2: A od kojih materijala pravite?
3: Pa zavisi od oružja. Oružje, čelično oružje, većina oružja ima neki čelični ili gvozdeni dio, zavisi. Buzdovani, topuzimu glave od bronze, od gvožđa, od čelika, bodeži, nože ili koplje, ima čelične glave ili sječiva. Uh-huh. Imate oružja koja su striktno drveta, imate to ljage, da kažem, koja je obično drvo, koja je jako opasno oružje, opasnije na svoj način nego mač. Ali ima razne, to je široki repertoar oružja, mnogi materijali ulaze, bazično je drvo, kvalitetno drvo, hrastovina, jasen, onda dolazi gvođe, čelik i normalno koža, konopac koji oblaža ručke i tako dalje.
2: Dakle, sa svim tim rukujete.
3: I jeste, trudim se kad mogu, mada imate neke principe. Svaka grupa oružja ima određene principe, imate oružje na motki, znači ti oružje na motki par excellence, da potrebim tu riječ, evropsko svjesno koplje. I imate razne varijante kopalja, ali principi su oružja rada sa kopljem su bazično isti, širom svijeta. Ako nećete da napravite neku komediju s oružjem, kao što recimo rade Kinezi u njihovim cirkusima, ali stvarno u realnosti imate bazične principe rada s kopljem i to mora da se tako radi. Ako ćete da pravite cirkus za publiku, onda se to maltara, šeta, vrti se, recimo isto imate mačeve razne, jednoručne, dvoručne, imate principe. Onda po tim principima radite tehniku. U principu, glavni princip je da imate neke principe da što jednostavnije koristite to oružje i da kroz rad s oružjem izrazite sebe.
2: A koji je do sad primjerak bio najzahtjevniji za, koji imate najzahtjevniji za izradu?
3: Pa kad se jedan puno pravi primjerak, onda ga je lako kopirati. Pa teško je, na neki su se, ja sam imao problema u početku da, recimo u početku kad sam radio helebarde i rimska kopnja za bacanje pilome, nisam imao slike, pa sam radio protomodele, sva što sam radio, pa kad sam našao neke prave slike, to se opet napravilo. Kad sam radio helebarde, napravio sam prve helebarde, švajcarske, one protohelebarde, koje su u stvari prababe i prađede one, od onih što nose švajcarska garda papina u Vatikanu, a onda sam radio prema skicama. Ja sam takav tip, ja nešto kad vidim, ja ma, ako nekako mogu, onda krenem da napravim neki protomodel, znači da napravim bar jedan korak. Radio sam prve helebarde po skicama i nisam bio zadovoljan. Napravio sam 2-3 helebarde, sam poklonio nekim mojim prijateljima, 2 sam sačuvao za mene za vježbanje, a kad sam našao kvalitetne knjige koje opisuju prave, autentične helebarde, onda je bilo lako, onda su se radile, štancovale su se, nije lako, ali mnogo je lakše kad znate, kad imate fotografiju nekog...
2: Pretpostavljam da vam internet sad pomaže.
3: Pa pomaže
2: svi. U odnosu na prije kad nije bio to.
3: Jes. Ja poštujem internet, ja sve to koristim.
2: Barem to vizualno da možete...
3: Jeste, može da se nađe, neki predmeti iz više uglova i tako, ali... U principu moje ruže su funkcionalne, ja sam zadovoljan s tim. Nije su rađena ono 100% kao autentični predmet, jer to je nemoguće. Ja nisam nikad se nisam trudio da napravim damas čeliki, laminatne čelike, nema potrebe, ali moj čelik za sječiva je dosta kvalitetan. Ja ne pravim oružje da bi se bio sa kraljom Artulom u oklopu ili Lancelotom na konja, radim, tako i onda u tome povijete.
2: Koliko često imate posjete, kako su one organizovane, koji vid promocije radite, kako ljudi dođu do vas?
3: Ja sam, zahvaljujući mojoj prijateljici koja mi je prije 10 godina stavila na Facebook, ljudi me gledaju, recimo moj prijatelj me gledao u Hamburg, ja pitam kako si me gledao. Bio na brod, drugi me gledao sa djevojkom kad je bio u Lisabonu. Ja vidio onog tvojeg prijatelja, onda kad je došao u kotor pokazao mi uživo. Ljudi gledaju, to je na reklama, da kažem, besplatna. Ja nemam sredstava da sad platim nekoga da mi radi reklamu 24 sata i niti nisam nikad imao ambicije da sad pravi neki muzej, da ću ja skidati velike pare, da će ljudi čekat kolone da dođu vidjeti. Mene zadovoljan sam. Dođu ljudi od uha do uha, obično preko turističke neko se raspio. Bile su mi 2-3 porodice iz inostranstva koji su me našli na internet, pa su preko turističke našli moj telefon, došli kod mene, vodiči su ih doveli, kotora mi su rekli za mene, pošto me svi znaju gdje živim. I tako. Prije mjesec dana sam imao prvi put u životu jednu organizaciju od jedne agencije koja je organizala jednu grupu koja je došla iz Hrvatske sa vodičem našim. Oni su bila prva grupa koja je došla kod meni. Inače ljudi čuju, neko dođe, zove me na telefon i to tako.
2: Po preporuci.
3: Po preporuci, zato što ja nisjedim cijeli dan doma i čekam goste, smješkam se sa... Nego dođu ljudi, zovno, ja sam u starom gradu, kad me neko zove, ja sam za 2 minuta tu i onda može čovjek ili da se dogovori.
2: A ima li neka anegdota, neka posjeta što vam je ostalo onako u posebnom sjeći?
3: To sam, interesantno mi je, to je možda bila jedna najinteresantnija stvar što mi se desila. Jedan mali klinac od 4 godine iz Sao Paula, koji ima mače, dijete od 4 godine, znači on je do pola moje butine, gledao je na internet, to mi je njegova majka, kasnije tata su pričali, i Sao Paulo, Brazil. I on se oduševio i onda su oni, tata i mama, zvali agenciji, mali je došao u moju galeriju da vidi moje mače, dijete malo. I kad je došao unutra, on je, on ništa nije pričao, on je bio šokiran. On je vidio sve uživo. Nama djeca gledaju na internet, gledaju mačevanje, gledaju zelenu krv, žutu krv, crvenu. Njima je 15 minuta trebalo da pređe taj šok. Kulturnik je vidio to. I sad kad gledate helebardu na 2,5 metra, on je gledao kao plafon mačeve, više od njega.
2: A po ovom dosadašnjem iskustvu, jesu li mlađe ili starije generacije više zainteresovane za vašu zbirku?
3: Pa, većinom su žene zainteresovane za... U 90% slučajeva žene kad dođu u moju galeriju, žene, djevojke, žene je bilo da dođu sa momcima, bilo da dođu sa mužima, prijateljima, prijateljicama, bilo da dođu žene kao voditelje emisija, koje, one su duševni, one su generalno duševni, muškarci su jako indiferentni, njima je to kao da su vidi, njima je prosto dosadno kao života, i da čekao kad da izađu vanka.
2: Čak prošla su ta vremena borbi.
3: Jeste, muškarci sad imaju druge oružja. Šalim se, i bolje da nemaju. Čak je bila na curica 12 godina, mm-hmm. djevojčica malo, ona mi je takva pitanja postavlja, 12 godina mi mm-hmm. je pitanja postavlja, sam se ja bojao da neću znat da odgovorim. Mm-hmm. Ako ćemo pričati o ljudima koji su stručni, koji su došli kod mene, naveo bi dva primjera. Prvi put mi se desilo prije par godina, kad je moj prijatelj Boba Marinić iz Beograda, koji je profesionalni izrađivač mačeva, ali viteških mačeva ravni, koji je profesionalni mačevac. On trenira, znači on je mačevac, ono što gledate na televiziji. Inače on je profesionalni, on zna kako se radi, on je došao kome i on je bio iznenađen, nije znao ništa komentarići. Zato što ima mnogo širi repertoar oružja, nego on, doduše on radi profesionalne mačeve koje mogu da prekinu sto, da kažem tako, ali on je oduševljen, bio je preoduševljen. I drugom prilikom, prošle godine mi u posjetu došao jedan momak i cura, Njemac, momak 25 godina od prilike. Ja sam vidio da on zna mnogo čemu i on je mene prvo pitao kako ste vi to doznali. Ja sam ja pričao kao svakom, ja sam počeo kopao, tražio, onda sam njega pitao što vi trenirate. Ja sam iz Hala, ja studiram na oružanju. Uh-huh. Znači prvi put sam sreo čovjek u životu koji studira na oružanju. On će za 5-6 godina, ako Bog nas zdravlja, biti stručak za naoružanje. Međutim, mnoga oružja što je vidio oko mene nije mogu da identifikuje. Doduše, on je tek počeo. Ali bilo mi je drago da naletim na čovjeka koji...
2: Je do neko iz te branše.
3: Jesi, jer on će... Uh-huh. Ako studirate oružje na fakultetu, treba biti doktor, da sve zna, uh-huh. da ja pitam njega. Ali bilo mi jako drago.
2: Koliko nam filmovi i serije stvorili pogrešnu predstavu o istorijskom oružju i ratnicima? Ili to dosta vjerodostojno?
3: Uvijek mi je, kad me to pitate, kad se radi koreografija za borbu, treba borbu obično vode ljudi koji su dobri glumci, a ne mačevonci. Kad biste pravili koreografiju, recimo u kojoj bi bila borac, recimo Musashi i Kojiro, koji su mali borbu, oni bi znali što, oni bi se zaustavili, ne bi se povrijedili, sve bi bilo sa zadrškom. Ja nikad nisam često, ne sam čitao neke primjere gdje su ljudi pisali, to niko ne piše u tome, to se rijetko piše, opis bitke, što se desilo, kako se desilo. Recimo u zapadnoj Europi jedan engleski istraživač je pokušao da radi opis bore, što se desilo, izveo ovo, recimo kad gledate Tyson, prednji direkt, zadnji direkt, pa u borbi, što, rijetki su opisi, samo se kaže da je nekog ubio, ovaj pao, tako da je. Znači, to je borba. Čovjek i diša jedan na drugog, onda jedan ostane, drugi padne. To je ali za film, za publiku, recimo gledate prvobitno Bruce Lee-a, kad je Bruce Lee pravio svoje filmove, kad Bruce Lee udari nekoga u vilicu, njemu čitava poplava krvi dođe iz usta, njema toliko krvi u cijelom tijelu. Ali publici je to interesantno. Možete pol litra da izađe iz usta, ali to je publici interesantno.
2: Se malo približimo ovom našem području, kad biste napravili neku malu postavku posvećenu isključivo teritoriji Kotora ili Boki. Što je za nas karakteristično ovako proizvisno?
3: U mojoj kolekciji gornja granica otprilike oružja je 16. 17. vijek. Uh-huh. Čim je počeo da se radi vatreno oružje, ja ne pravim vatreno oružje. Imam u planu da napravim jednu radnu pušku, tako da kažem, u Evropi ili u Kini, uh-huh. ali milije mi da radi hladno oružje. A što se tiče Kotora i Boke, pa u mojoj kolici ima neka oružja koja su, recimo, kad sam malo bio, ja i moji prijatelji, kad smo bili malo uznapredovali u tehnici, mm-hmm. dizajna i rada, mi radimo moderni način, a nismo baš striktno da kujemo, kuje radi se i švajsa, pa radi CO2 i kuje se svašta, onda sam napravio jedan trozubac koji se nalazi u kolekciji Pomorskog muzeja u Kotoru. Jeste, taj postoji. Ja sam napravio to, to se zove Brandistoko, to je jedan trozubac iz porodice Korzeka, kao je da veliki raže. I jako je lijep, i to je venecijansko oružje, napravljen zato što je Venecija ovdje bila, i to je bilo pješadijsko oružje Venecije, od Boke do Venecije gore. A onda kad sam napravio to oružje, to je koplje sa dva krilca, onda sam napravio dva njegova rođaka iz Friulije, Venecije, Đulije Gorena, jedno friulansko koplje koje je služilo slično za napad na konj i još jedan trozubar, i onda sam završio to.
2: Što vas danas više privlači, sama izrada oružja ili priče koje prethode i koje se kriju iza?
3: Iza svakog oružja stoji nešto. I meni su interesanti ljudi koji su koristili. Recimo, ja sam napravio nekoliko mačeva za koje ljudi kažu da su vikinjski mači. Jeste. Bio je jedan period kad su vikinci harali Europom, međutim, to je bio period kad su glavna sila u Europi bili Karolinzi, nasljednici Karla Velikoga, a vikinci su bili sjeverni, tako taj period se zove vikinjski, ali mačevi su bili većinom rađeni na prostoru zapadne i centralne Europe, gdje su bili Karolinzi, nasljednici Karla Velikoga. E, ima, ali sam, među tim mačevima, to su oblici, ti mačevi su se koristili u Skandinaviji, čak imate u Ninu, u Hrvatskoj, ima dosta mačeva koji su rana hrvatska država uvozila mačeve iz Njemačke, zato što su Njemci uvijek imali dobro naoružanje. I oni nisu imali način da napravi, normalno to naručite, kad nemate adekvatne majstre, to napravi, to su vrhunska oružja. I ima nekoliko mačeva koji su, što se kaže, koji su vikinjski, i kad uzmete te mače, kad nekome dam uru, kaže, ovaj mač težak je, ja ko će s ovim radi, to je problem. To nije mač da vi nje mačujete se pola sat, to je mač. Držite u ruci, vikinjski, on je težak. Vi ga dignete, zamanete, nanišanite i izvedete udar. Ako pogodite protivnika, pogodite. Ako ga promašite, on vam na vrat. To su mačevi za jedan udarac, otprilike, kao kad gledate samuraje. Samo samuraji su bili mnogo fleksibilniji, oni su se malo kretali lijevo desno. A vikinjski mač, za to samuraji nisu imali štit. A vikingem ili germamo raje da drži mač u jednoj ruci i drugo štit. To je većina, to je dosta tereta. I on nije mogao da cijeli dan na mrt. Nema snage.
2: Koliko je to kilaža otprilike?
3: Pa mače nisu bili te, oko kila je bilo prosječno, ali kad imate dužinu na metar, kad imate kilo na metar dužine, da. To je na metar, to je velika težina. Mm-hmm. To kad uzmete teko 20 kila.
2: Sad ono je nakon jedno pitanje koje mene interese. Kad ste istraživali od oružje, ste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
3: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama. Recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo, Koskita koji su bili konjanici, uh-huh. Muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali strijelama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, normalno pazit da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku boru. Ja ne znam da su žene skita ikad išle u blisku boru. Slično je bilo kod Sarmata, to su sve istorijski narodi. Žene su, nije specificirano da li su to bile vjerenice, pa žene, recimo da su bile vjerenice žene, one su išle u borbu sa svojim muževima, momcima, išle su u lov na medvjede, na divlje svinje koje su jako nezgodne, gađali su lukom i strijelom, koristili su koplja za bacanje žene. Koskita žena nikad nije mogla da uđe u elitu, čak ni da se uda ako ne bi ubila protivnika. Nije muškarac htio da je ožene. Tako da, i to su bile žene ratnice. Žene ratnice koje su bile jako nezgodne. U mojoj kolekciji postoje jedno oružje koje se zove naginata. Naginata je jedno oružje, japansko. Helebarda je oružje bazirano na sekiri. Svak može da vidi formu helebarde sekira. Vidi se sekira modificirana. Međutim, naginata je oružje dugačko, oprike kao kosa. Znači, tanko, usko, u stvari sječivo od katane taknuto na dršku. I onda umjesto da imate dršku 30 cm, imate dršku metar, metar i po i sječivo metar koji strči. To je bilo u starom Japanu, to je bilo oružje par excellence žena. I žene koje su koristile to oružje bili su jako, jako nezgodne. I bila je jedna žena, baš mi pade na pamet, Tomoe Gozen bila je žena, zakonita žena jednog velikog japanskog feudalca i ona je u bitci išla sa mužem skupa. Znači išla je pored njega i oni su bili kao par. Bilo je, dosta je ljudi stradalo od njezine naginete. To je interesantno kako su te žene nastale. ali nisu preko noći gledale na internet. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast, tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. I da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koja će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezi muš koriste. Da opredi muškarca u bitu. Da mu stavi oklop, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke sa mnogo, mnogo, mnogo složi. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da je zvuče harakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne bi ubili. To je normalno bilo. To je takav svijest ljudi i jednostavno. To je tako funkcionisno.
2: Dakle, možemo reći da žene kroz istoriju ne kaskaju mnogo za muškarcima.
3: Prvi čovjek na svijetu je bio muškarac. Poslije toga je došla žena, pa ona preduzela komandu. Moramo se malo našaliti, onako, teme su malo škakljive. Ja kad pričam o tome, ja se šalim.
2: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, yes. Manje, lakše i tako dalje.
3: Ja kad pričam sa Japancima, muškarcima, oni su obično mene dobrovica. Kad pričam sa ženama do nosa, do brade, general Japanke, Kinezice, one su male. E sad, logično, postavi se jedno pitanje koje ja sam htio da rečem i nisam. Naginata je, žene su koristile i čuvenu katanu, i koplje, i luk, i strijel, i mali mač, i bode, sve su one koristili, samo u malo manji varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teške. Žena ipak nije toliko fizički jaka, međutim, u borbi oružje važna je vještina i to nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem da vas bocne kopljen, sad završena priča. Tu ne treba nikako natezanje, pritezanje, znači vas bocnu gdje treba. Naginate koje su koristile žene u odnosu na muške bile su po 20-30 cm kraće sječene od muški. Znači, to je jedna peta, velika, ona je bila kraća nego muška. Dršli su varirali, zavisno u rastresitom poretku i tu nema gužve, možete da povedite svog prijatelja. Znači, koplje možete da idete kao sardine, svi nabijani, završena priča. I te naginate što su koristile žene, zvale su se male naginate. Inače, na japanski riječ za malo je ko. Ko naginata, a muškarci su koristili o naginata. To je velika naginata, jer muškarci su ipak viši. Ja sam imao priliku da pričam s Japancima, oni su svi manji od mene. Međutim, Musashi je imao 1,80 m, bio više od mene. On je bio ekstremno veliki. Ali general Japanci, Kinezi su malecki, ali su jako vješti.
2: Da završimo ovu temu žena. Što po vašem mišljenju je potrebno da žena ima da bi bila dobra ratnica, da bi dobra bila u borbama? Pa može biti možda i goloruka borba ili rukovanje sa oružjem.
3: Žena je drugačije fizički, mentalno. Žena, ako će žena da koristi goloruku borbu i sa oružjem, odnosno ne može da, mora da pravi modifikacije od tog oružja. Uh-huh. Modifikacije u smislu konstrukcije oružja, malo da ga koriguje, malo tehnike, ne može baš striktno kao muškarac. Tako da mora da prilagodi sebi malo više. Imali ste vi u Drugom svjetskom ratu žene snajperiste, na istočnom frontu bile su jako, jako, jako nezgodne. U sovjetskoj armiji bili su, jako su bile žene. Žene profesionalne, ali kad pričamo o borbi, goloruko i oružje, to je malo specifično, tu se gledate u oči, tu ste blizu i žena mora mnogo toga da raščisti kako će stvarno ući. Žena je pametna, inteligentna na svoj način, da malo vještine, intuicija, da predusreće protivnika, da mu ulazi u mrtve tačke, uglove. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. Žena je mnogo, recimo, svojedobno sam naletio na neke podatke, to su stari podaci, ne znam kako su to riješene kroz istoriju. U doba hladnog rata, u silosima interkontinentalnih raketa američkih, takve su rakete imali Sovjeti, bile su, to ste gledali u filmovima, bili su parovi koji su bili zaduženi da lansiraju rakete. I to imate stol na 5-6 metara, dvije osobe okreću, to sve svak zna. Međutim, kad su parovi bili muškarci, koji su bili u dežurstvama, peše, oni su se poslije par dana posvađali. To su bili obučeni muškarci. Žene se nikad nisu posvađali. Oni su radile, čekali komandu, ušle, izašle, nije se nikad skoro desilo da su se posvađali. Znate, 7 dana stojite s nekim, živite cijeli dan i čekate da počne rat. One su bile jako komunikativne. Muškarci su se mnogo puta zakačili, onda su morali da izvade vanka. Hoću da kažem...
2: Na različiti način pristupamo.
3: Jeste, jeste. I u stvari, u borilačkoj vještini, jedan od ključnih elemenata vježbanja je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivne, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening, muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan i da ne radi potpuno. A svjesan je da je to superiornije nego ovo. Jedino što je muškarac jak, i žena kad vidi muškarca, naoruža ona i žena se preda, prepadne se, tako dalje. Tako pričate o tome kako žena da se ponaša u nekim situacijama. Zato su žene koje su stvoru bili ili snajperiste sa velike distance, ili su radili kao bolničarke. Jesi, tu su bile sasvim, radili su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
2: Da, da, da.
3: Ili su, šta ja znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama. Ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehumano.
2: Evo i ovime smo došli do kraja, možda eto samo da nam najavite što biste voljeli od predmeta i replika hladnog oružja da se negdje u budućnosti nađe. Što je za sad neka vaša ideja koju biste voljeli da realizujete?
3: Pa ja imam skoro sve porodice oružja. Uh-huh. Jedino imam porodice, jedino što nekim porodicama ima jednoga brata, treba me napraviti tri, koji su malo različiti, jedan je viši, drugi to, recimo... Imam rimske gladijuse koje imam dosta kompletan sa rimskim gladijusom, čuveni gladijus. Ne znam, momentalno se ne razmišljam o tome.
2: Uživati u ovome što već.
3: Uživam o tome, ne opterećuju se puno o tome. Među željama koja mi stoji već godinama, planiram da napravim jedan grudni oklop evropski iz... Ima raznih varijanta. Našao sam i skicu i fotografiju jednog oklopa koji je nađen u jednom zamku koji je izgorio. Ja sam našao skice i dimenzije. To mi želje da taj oklop napravim. To je na specifični oklop. I na specifična vrsta oklopa, da vas sam ne gnjavim. To su ploče. Zato što da bi taj oklop napravio, eto, Mihaila, zašto? Da bi taj oklop napravio, ne mogu oklop da nosi na tijelo. Ja da bi napravio oklop evropski tog tipa, znači koji štiti od vrata do stonka, zato što pokreta, da mogu, donji dio ispod se zove suknja, znači to je suknja, generalno to se zove suknja i to su pokretni dijelovi, da čovjek ne bi smetao. Da bi ja te oklopno mora napraviti pantalone i jaknu koje se nosio, mora napraviti neko dijelo koje ide ispod toga, to je mene neka komplikacija, nekako mi to stoji, gledam ga, neću napraviti, nemam puno, ne sekiram se oko toga. Napravio sam nešto slično, pa ima neku satisfakciju da sam napravio neku zaštitu za to. Ali oklopi su mnogo, na svoj način, izrada oklopa zaštite i za trup, i za glavu, i za noge je mnogo složenija nego oružje, zato što morate biti krojači i morate napraviti što ide, i mnogo je potencija. Zato ja i to ne, i nisam nikad šlem napravio. Mislim, nešto za glavu.
2: Hvala puno za ovaj razgovor.
3: Razgovor se mnogo otegao, ja volim da pričam, što jedan meni kaže ti si kao Italijan. Pa, meni su...
2: Ali imate što reći pa onda?
3: Ja kroz moj borilački trening pokušavam da budem svjesan sebe i svog okruženja. Da shvatim što sam stvarno ja. Nešto jesam. Ja nisam Đoković. Nisam nikada osvojio Wimbledon. Đoković nikad nije napravio mač. Đoković nikad nije ofarbao ogradu 40 metara na 40 stepeni. Đoković i Đoković, znači svaki ima neku svoju.
2: Ovime smo došli do kraja ljetnih priča. Podsjećamo, gost je bio Andro Romoda, istraživač borilačke kulture i izrade hladnog oružja. Sa vama je bila Mihaela, nadam se da ste uživali.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: quatre murs. Un soleil doré comme un citron mûr. Ta chaleur blottie contre ma chaleur et ton cœur, tout contre mon cœur. Tes yeux doux, tes seins lourds, mes mains nues couchées contre tes velours. Nos prénoms gravés au
1: fond. 15 sati.
2: Radio Crne Gore.
3: Novosti dana.
2: Novosti dana.
4: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
1: U Herceg Novom vatra se širi ka Zelenici i Kamenarima. U gašenju požara pomažu helikopteri. Situacija složena, ali za sada kuće nisu ugrožene.
4: I dalje gori u Vladimiru. Ulcinjani od juče bez vode, a dio grada i bez struje.
1: I region se bori sa vatrom. Dalmaciju je zahvatio jedan od najtežih požara u istoriji Hrvatske. 7 osoba životno ugroženo.
4: Vlada večeras organizuje evakuaciju grupe crnogorskih turista koji su danima zaglavljeni u Kataniji zbog erupcije vulkana.
1: I sjutra sunčano, temperatura do 36 stepeni.
4: Vatrena stihija koja treći dan traje u Bijeloj Baušićima proširila se prema Zelenici sa jedne i ka Kamenarima sa druge strane. Komandir službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović za naš radio kaže da je primarni cilj da se zaštite kuće i stanovništvo. Za sada im to uspijeva, a u pomoć su stigli i helikopteri vojske Crne Gore i MUP-a. To nam javlja Ljiljana Vukotić.
5: Vatrogasci se već treći dan bore sa vatrenom stihijom koja je počela u naselju između Baošića i Bijele, a zbog jakog vjetra požar se danas proširio i prema Zelenici i prema Kamenarima. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović kaže da je situacija složena.
6: Situacija je dosta složena u odnosu na ova prethodna dva dana, zato što se požar proširio i na prema istoku i prema zapad, tako da više to nije, da kažemo, Bijela i Baošić, i to je sad prešlo i na Zeleniku i ovamo preko puta Zelenike, znači Ruista, tako da neki požarni pojas je oko 15 km.
5: Vjetar je i dalje jak i to otežava gašenje. Na terenu su sve raspoložive ekipe, a pomažu i kolege iz drugih gradova. Primarni cilj je sačuvati kuće.
6: Sačuvam kuće od treći dan, nama je to primaran posao i za sada mi to položa rukom i kuće i da nema povrijedi, ne daj Bože da neko nastradao.
5: U pomoć su stigli helikopteri vojske Crne Gore.
6: Upravo sad je sretio helikopter vojske Crne Gore da gasi, evo već sretio je prilike i par minuta, već pravi drugi nalet. Jutro su gasili avioni, helikopterske jedinice i oni će se priključiti sad ovome helikopteru vojske Crne Gore.
5: Tokom noći i danas gotovo na cijelom području opštine osjeća se prisustvo dima, a vjetar donosi pepeo, pa se savjetuje građanima da borave u zatvorenim prostorijama.
1: Građanski pokret za Herceg Novi Idemo pozvao je predsjednika Skupštine opštine da hitno sazove vanrednu sjednicu lokalnog parlamenta zbog višednevnih požara, na kojoj bi nadležni predstavili stanje na požarištima, raspoložive kapacitete službe zaštite i spašavanja i mjere koje je potrebno preduzeti.
4: U Ulcinju je jak vjetar rasplamsao vatru, pa je situacija na terenu neizvjesna. Aktivan je požar u Vladimiru, kazali su iz službe zaštite i spašavanja. U gašenju je jutro s vatrogascima pomoć stigla i iz vazduha. Oštećen je dalekovod, pa je dio tog primorskog grada od sinoć bez struje, ali i bez vode. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kaže da sumnja da su požari podmetnuti, zato uprava policije od danas angažuje flotu dronova koji snimaju teren kako bi detektovali nove požare, ali i sumnjiva lica. Pripremila Sanja Milić.
7: Borbu sa požarima imali su i ulcinski vatrogasci. Kritično je bilo na više lokacija. Situacija je danas nešto bolja, kazao je vatrogasac Gilbert Jack i dodao je da je požar još u Vladimiru aktivan.
8: Trenutna situacija mislim da je mirna. Tamo ovaj požar je ovaj aktivan za sad. I oko 7 sati su počeli da dođu avioni i nadamo se da nam pomognu i da ugasimo ovaj požar.
7: Da situacija bude još gora, stanovnici dijela tog primorskog grada su bez vode. Zbog požara koji je zahvatio područje Šasa, došlo je do kvara na dalekovodu sa kojeg se električnom energijom napajaju pumpe za vodu gradskog vodovoda. Predsjednik opštine Ulcinj, Genci Nimambegu, apelovao je na građane da racionalnije troše vodu.
9: Do se situacija ne sredi. Ono što je najbitnije da ovo završi bez nekih velikih, rekao bih, materijalnih, a ne da je bože ljudskih ubitaka.
7: Sistem za vanredne situacije je spreman. Jedini problem je vjetar, kazao je direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović.
10: Konstantno upućujemo poziv drugim opštinama, drugim službama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, volonterima i svim zainteresovanim građanima koji hoće da pomognu, da se uključe i da dobiju instrukcije od lokalnih službi zaštite i spašavanja.
7: A situaciju prati i MUP. Prema riječima resornog ministra Danila Šaranovića, uprava policije sumnja da su požari podmetnuti.
11: Ono što nas upućuje na zaključak, dakle, da se radi o namjernim požarima, jeste što imamo u jednom radiju od nekoliko kilometara na tri lokacije, tri odvojena požara.
7: Šaranović je kazao i da je angažovana flota dronova kako bi se osmatrao teren u cilju detekcije novih požara i sumnjivih lica.
4: I nikšićki vatrogasci angažovani su na nekoliko lokacija u mjestu Kuside. Za sada vatra je pod kontrolom, kaže Bojan Bijelović iz službe zaštite i spašavanja Nikšić.
12: Od jutra se aktivan požar u Kusidama iznad Slanog jezera. Požar je većih razmjera, širi se horizontalno jer vertikalno je ograničen sa magistralom i sa dolje štrekom, starim putem, tako da njegovo širenje ide samo horizontalno. Tri ekipe su na terenu, u blizini požara postoje objekti, neki stambeni i pomoćni objekti, ekipe paze te objekte, za sada požar držimo pod kontroli. Policija reguliše saobraćaj, najizmjernično pušta kretanje saobraćaja, velika je koncentracija dima, nadam se da ćemo ovaj požar brzo dovesti u granicama nekim, da će prekinuti njegovo širenje.
1: Vatrogasci službe zaštite i spašavanja Tuzi lokalizovali su požar na Vranjskoj gori. Te kuće više nisu ugrožene, kazao je Danu komandir Recep Čunmuljaj.
4: Sa vatrom se bore i u regionu. Dalmaciju je pogodio jedan od najtežih požara u istoriji Hrvatske, u kojem je najmanje 36 osoba povrijeđeno, od kojih je 14 hospitalizovano u kliničko-bolničkom centru Split. 7 pacijenata životno je ugroženo. Izgorile su kuće, vozila, turistički objekti. Situacija je trenutno stabilna. Premijer Andrej Plenković najavio je finansijsku pomoć vlade svima koji su pretrpjeli štetu. Slušamo Bojana Đinovića.
13: Smirio se katastrofalni požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici, a zatim se zbog jakog vjetra proširio na Omiš. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca sa visokim plamenim jezicima koji su progutali dio kuća, automobile i plovila, zbog čega je pokrenuta evakuacija stanovnika i gostiju. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno. Tim riječima, ljudi smješteni u prihvatnom centru na splitskim Gripama opisali su dramatične trenutke bijega pred požarom. Kažu da se vatra nevjerovatnom brzinom približavalo Omišu, a zavladali su strah i panika.
14: Ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se sve približio spravo Omišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika.
13: Mnogo objekata izgorjelo je u požaru, svjedoči glavni vatrogasac Slavko Tucaković.
15: Jedna stihija u kojoj evo zaista stradao je veći broj kuća, da su izgorjele, nagorjele, nažalost dogodilo se to, veliki broj vozila koji su bile i na cesti i parkirani sa strane. Dakle, vatrena stihija zahvatila je ovdje dio turističkih objekata, ugostiteljskih objekata.
13: 7 pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja, dok su još 3 smještene u jedinici intenzivne njege. Doktorica Mirela Pavičić-Ivelja.
16: 36 osoba je zatražilo pomoć u splitskom KBC-u. 14 ih je hospitalizirano, od kojih 10 u jedinicama intenzivne skrbi. Od tih 10 bolesnika, 7 je životno ugroženo.
13: Nakon dramatične evakuacije, 321 osoba zbrinuta je u kriznom centru u splitskoj dvorani Gripe, a čak 90% njih strani su državljani. Dio turista evakuisan je brodovima, iz gradske uprave u Splitu upozoravaju da povratak u kuće i turističke objekte neće biti tako brz. Zamjenica gradonačelnika Splita Mateja Dorčić.
17: Crveni križ u suradnji s gradom Splitu je organizirao prehranu, tako će biti u narednom periodu. Pratit ćemo situaciju i naravno osigurati hranu, smještaj, ali isto tako sve potrebno, deke, ručnike i sve što bude potrebno u narednim satima.
13: Situacija je trenutno stabilna, ocijenio je glavni vatrogasac Slavko Tucaković.
15: Nastavit ćemo sa čuvanjem požarišta i sanacijom cjelokupnog požarišta, koji zaista nije malo nego je veliko, ima još nešto otvorene vatre gore prema Kučićima.
13: Premijer Hrvatske Andrej Plenković najavio je financijsku pomoć vlade za sanaciju velike štete, pomoć evakuisanim stanovnicima i turistima, te poručio Omišanima da nijesu sami i da će država učiniti sve što je potrebno kako bi im pomogla.
18: Ono što je najvažnije prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava. Mislim da je to ovako razornom, brzom požaru možda je jedna od boljih vijesti.
13: Oko 2000 hektara zahvaćeno je vatrom na Deliblatskoj pješčari u Srbiji. Tri su žarišta, stacioniran je i vatrogasno-spasilački brod koji obezbjeđuje vodu za gašenje. Požar na stolovima nije lokalizovan, više od 100 vatrogasaca je na terenu i uz dejstva helikoptera vojske i MUP-a gasi se vatra. Na dijelu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija.
4: Francuske vlasti evakuisale su 525 ljudi nakon što je izbio požar u borovoj šumi jugozapadne regije Landes blizu područja koje je ovog ljeta već opustošeno velikim požarima. Njemačka evakuiše 1800 ljudi nakon što se požar približio prema mjestu u blizini granice sa Belgijom.
1: Požar koji je bjesnio u ljetovalištu Siviri na grčkom poluostrvu Kassandra na Halkidikiju stavljen je kasno sinoć pod kontrolu, javlja RTS. Prethodno je morskim putem evakuisano 481 osoba, a vatra se kućama bila približila preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, saopštila grčka obalska straža.
4: Morskim i drumskim putem sa Sicilije bit će večeras evakuisani i naši državljani koji su danima zaglavljeni zbog erupcije vulkana.
1: Ministarstvo vanjskih poslova i vlada Crne Gore obezbijedili su alternativni način za evakuaciju crnogorskih državljana koji se nalaze u Kataniji, saopšteno je našem radiju. Šef biroa za odnose sa javnošću u resornom ministarstvu Perko Mijetović kazao nam je da će za naše državljane biti organizovan autobuski prevoz iz Katanje do Barija, a zatim na trajekt za Drač. Po dolasku u Drač bit će organizovan autobuski prevoz do Podgorice. Detaljnije u priči Nene Drašković.
19: Teško i neizvjesno, tako pojedini crnogorski državljani opisuju vrijeme čekanja do povratka kući. Trenutno su u Kataniji i budući da se nisu uspjeli snaći, svaki dan ih, kaže nam jedan od putnika, Goran Pićurić, košta 200 do 300 eura.
20: Mi smo grupa od 9 putnika iz Crne Gore koji smo ostali u Kataniji nakon što nam je zbog erupcije Etne otkazan povratak 11. avgusta. Došli smo kao turisti. Sad ne znamo kada i kako ćemo se vratiti kući. Situacija je veoma neprijatna zbog vulkanskog pepela koji je svuda oko nas.
19: Pokušavaju sami da se snađu, ali bezuspješno, te stoga, kako kaže Pićurić, očekuju pomoć Ministarstva vanjskih poslova i ambasade u Italiji.
20: Pokušavamo na sve načine da pronađemo alternativni prevoz, avion, autobus, voz, trajekt, samo da stignemo kući, ali zbog velikog broja turista koji je ovdje zaglavljen, teško je sve to naći. Razumijemo da je bezbjednost najvažnija i da se na prirodnu nepogodu ne može utjecati, ali apelujemo na nadležne da nama i drugim putnicima koji smo ostali ovdje pomognu da se bezbjedno vratimo svojim porodicama u Crnu Goru.
19: Da su sve autobuske i vozne karte za Palermo, Napulj i Bari zbog velikog broja otkazanih letova rasprodate, saopštila nam je Nikoleta Kaluđerović, predstavnica agencije Elit, preko koje je Pićurić i još 8 putnika i otišao na Siciliju.
21: Tako da već 3 dana nisu uspjeli da pođu ni u neki obližni grad jer je sve bilo rasprodato. Iz tog razloga smo i kontaktirali ambasadu, a nakon toga i Ministarstvo vanjskih poslova kako bi se uključili i na neki način pomogli putnicima.
19: Ministarstvo vanjskih poslova napravilo je evakuacioni plan, saopštio nam je šef biroa za odnose sa javnošću Perko Mijatović.
22: Za naše državljane bit će organizovan autobuski prevoz iz Katanije do Barija, gdje će ih sačekati predstavnici ambasade Crne Gore u Rimu i ispratiti na trajekt za Drač. Po dolasku u Drač dočekat će ih predstavnici ambasade Crne Gore u Tirani, nakon čega će biti organizovan autobuski prevoz do Podgorice. Polazak evakuacionog konvoja planiran je večeras u 20 časova iz Katanije, sa dolaskom u Bari u jutarnjim časovima 15. avgusta između 7 i 8 časova. Polazak trajekta za Drač planiran je u 12 časova, a dolazak u Drač u 21 čas.
19: Iz Ministarstva vanjskih poslova pozivaju sve crnogorske državljane koji se nalaze u Kataniji, a nisu stupili u kontakt sa njima ili sa našom ambasadom u Italiji, da se prijave kako bi što prije bili uključeni u evakuacioni konvoj.
4: Ostale aktuelnosti, advokat Damir Lekić, koji je jutros uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca, pušten je da se brani i sa slobode. To je portalu Radio i Televizije Crne Gore saopšteno iz Višeg suda.
1: Lekiću je sud odredio dvije mjere nadzora, zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima. Specijalno državno tužilaštvo ranije je saopštilo da je Lekić uhapšen zbog sumnje da izvršio krivično djelo pranje novca u iznosu od 100.000 eura, koje je policija od njega i privremeno oduzela, kazali su iz tužilaštva.
4: Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza za kriminalno udruživanje i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Advokat Veselina Radulović za naš radio navodi da je presuda zapečaćena još kada su predstavnici izvršne vlasti u septembru 2023. svojim prisustvom kontaminirali prostor suda do kojeg je iskopana rupa, praktično uništivši dokaze. Za analitičara Stefana Đukića ovakve presude pokazuju slabost sistema i ulivaju pravnu nesigurnost. Priča Obrada Mandića.
0: Nakon još jedne presude oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Advokat branilac Stefan Jovanović je istakao da je pristalica toga da sud uz odluku ponudi i obrazloženje i konkretan osvrt kako je postupak tekao, kako bi javnost, posebno ona laička, mogla da sazna zašto je odluka takva kakva jeste. No, za advokata Veselina Radulovića odluka suda zapečaćena je još u septembru 2023. godine.
2: Mislim da je ova presuda faktički ispisana onoga momenta kada su tadašnji predstavnici izvršne vlasti na čelu sa tadašnjim premijerom i ministrima, kada su došli na lice mjesta, slikali se za medije, kontaminirali onaj prostor, da li namjerno ili slučajno, ne znam, ali svakako nedopustivo, potpuno ugrozili istragu i onemogućili bilo kakvu šansu tužilaštva koja ona i postojala da dođe do dokaza i identifikuje odgovorne i procesuira i na kraju da dovede do toga da oni budu osuđeni.
0: Radulović za naš radio navodi da je velikim dijelom i tužilaštvo odgovorno zbog ovakvog ishoda.
2: Mislim da je možda i tužilaštvo napravilo grešku nakon tako traljavo, rekao bih, sprovedene istrage što je istrajavalo na ovom postupku koji opet kažem, sad će mi izvjesno, će se završiti neuspješno po tužilaštvu i očekujem da će u jednom momentu i drugostepeni sud morati da potvrdi ono što smo čuli kada je u pitanju odluka prvostepenog suda.
0: Kompleksni slučajevi poput ovakvih izgube se u političkom nadgornjavanju partija, a oslobađajuća presuda u slučaju tunel najbolje pokazuje slabost sistema, kaže za naš radio analitičar Stefan Đukić.
3: Očigledno da nešto nije bilo dobro u sudu, očigledno da nije bilo nešto dobro u policiji, očigledno naravno da nije bilo dobro među svima onima koji su te sisteme vodili. Kada je moguće da se tako nešto desi i da evo par godina kasnije nemamo nikakav epilog, prosto imamo jednu veliku pravnu nesigurnost. I šta sad jedan običan građanin može da kaže, koji je tu sistem koji će ga zaštititi, koji je tu sistem koji će ga braniti, koji je to sistem koji će da organizuje da u državi postoji pravda, prosto nema ga.
0: Riječ je o drugoj oslobađajućoj presudi u ovom slučaju. Osnovni sud u Podgorici prvi put je optužene oslobodio u oktobru prošle godine, ali je Viši sud u Bijelom Polju tu presudu ukinuo i naložio ponovno suđenje. Predmet je formiran nakon što je u septembru 2023. otkriven tunel koji je vodio od podruma stana u Njegoševoj ulici do depoa Višeg suda u Podgorici. Tužilaštvo je optužnicom tvrdilo da je tunel prokopan sa namjerom da se iz sudskog depoa odnesu predmeti i dokazi koji su se tamo čuvali.
1: Slušate novosti dana.
4: Podgorički motociklisti najavili su za večeras okupljanje na Zabjelu, odnosno mirnu vožnju, a skup će početi u 19. sati. Predstavnik motociklističke zajednice Ivan Božović za naš radio je kazao da nemaju ništa protiv sankcionisanja bahate i neodgovorne vožnje, ali smatraju da su neke odredbe novog zakona nepovoljne za tu kategoriju vozača. Slušamo Ivu Perović.
23: Cilj okupljanja im je, kako kaže za Radio Crne Gore predstavnik motociklističke zajednice Ivan Božović, da pokažu brojnost i solidarnost njihove zajednice. Smatraju da su određene sankcije za motocikliste i previše rigorozne.
24: No Limit Bikers je organizator okupljanja mirne vožnje motociklista kroz Podgoricu. Ovo nije protest koji je prvobitno najavljivan put Viber grupa mi smo preuzeli inicijativu kako bismo cijelom okupljenju dali organizovan, miran i bezbjedan karakter, a naši zahtjevi su vrlo konkretni. Prije svega više razumijevanja za motocikliste prilikom prolaska pored potpuno zaustavljenih kolona, a posebno tokom velikih ljetnih vrućina i na graničnim prelazima.
23: Nezadovoljni su novim zakonskim rješenjem, pri čemu utvrde kako je ono nepovoljno po tu kategoriju vozača.
24: Što se tiče parkinga, tu smo već napravili značajan pomak. Dobili smo uvjeravanje da će komunalna policija imati više razumijevanja prema motociklistima dok se ne obezbijede adekvatna parking mjesta. Također, No Limit Biker će biti uključen u planiranje budućih motoparkinga, a mi već imamo vrlo konkretne predloge u toj oblasti.
23: Božović napominje da nemaju ništa protiv sankcionisanja bahate i neodgovorne vožnje.
24: Naprotiv, to u potpunosti podržavamo. Što se tiče same vožnje, koja je planirana za večeras, ona će biti organizovana u saradnji s upravom policije, naravno uz policijsku pratnju i obezbijeđene koridore kroz grad, a imat ćemo i našu redarsku službu kako bi sve proteklo mirno i bezbjedno. A samo okupljanje je ispred HDL marketa na Zabilu.
23: Okupljanje će se održati u 19 sati.
4: Turizam.
1: Crna Gora bilježi rast broja dolazaka i broja noćenja, ali i struktura gostiju se u odnosu na prethodne godine promijenila, ocjenjuje za javni servis direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma Petar Golubović. Golubović kaže da naša država nije cjenovno baš povoljna destinacija, ali ovogodišnjoj turističkoj sezoni daje visoku ocjenu.
5: Ja mislim da je tu 4,5. Cijenit ćemo je tako ukoliko je posmatramo u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je definitivno jeste da kada posmatramo samo suve brojke, kao što ste rekli, i turističku statistiku, imamo evidentan rast i broja dolazaka i broja noćenja. I on je u odnosu na prošlu godinu za nekih 6%. Kada posmatramo sada strukturu gostiju, koja također može da se odnosi vezano na pitanje potrošnje samih gostiju, vidimo da dolazi do promjene strukture gostiju i da ove godine imamo drastičan porast broja dolazaka i noćenja sa onih tržišta koja su malo, da kažemo, finansijski potentnije. U smislu povećanje sa zapadnoevropskog tržišta, povećanje sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država, Poljska je tu također i to su naša emitivna tržišta koja su prepoznata kao tržišta koja dobro troši.
4: A Kotor se priprema za Bokeljsku noć. Kako najavljuju organizatori manifestacije, očekuje se veliki broj posjetilaca, a prijavljen je i rekordan broj takmičarskih barki. Sve to uz bogat muzički program, najavljuje Zdravka Janičić.
6: 22. avgusta u subotu sa početkom u 21 sat i ove godine u Kotoru tradicionalna Bokeljska noć. Kako najavljuju

0: i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
1: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 14. august. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Uprava policije i direktorat za zaštitu i spašavanje preduzimaju pojačane preventivne i operativne aktivnosti na teritoriji Crne Gore zbog požara na više lokacija. Evropski savez Kotor podržao izmjene zakona o morskom dobru kojim bi se upravljanje prenijelo na primorske opštine. Akcija otkrivanja nelegalnih priključaka počinje u ponedjeljak, najavljuju iz gradskog vodovoda. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju upriličena sinoć u Donjoj Sutvari. Danas počinje modna manifestacija Fashion Bang. Crnogorski vaterpolo klubovi saznali rivale u kvalifikacijama za evropska klubska takmičenja. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Uprava policije i direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju pojačane preventivne i operativne aktivnosti na teritoriji Crne Gore imajući u vidu požare registrovane na više lokacija kao i rizik od izbijanja novih požara usled nepovoljnih vremenskih uslova i izuzetno visokih temperatura. U tom cilju Uprava policije i direktorat za zaštitu i spašavanje angažovali su cjelokupnu raspoloživu flotu dronova za dnevno i noćno osmatranje terena uz termovizijsko snimanje prostora. Organi za sprovođenje zakona će odlučno i represivno postupiti prema svim licima za koja se utvrdi da preuzimaju protivpravne i opšte opasne radnje u ovako složenim vremenskim uslovima i ista procesuirati u skladu sa zakonom, saopštavaju iz Uprave policije. Saopštenje za javnost kojim se danas oglasio Klub odbornika Evropskog saveza Kotor pročitaće Biljana Marković.
2: Evropski savez Kotor podržava izmjene zakona o morskom dobru kojima bi se upravljanje morskim dobrom prenijelo na primorske opštine. Smatramo da Kotor treba da upravlja svojim kupalištima, šetalištima, vezovima i mandraćima, a da prihodi koje ostvaruje Kotorska obala ostaju u našem gradu. Isti stav zastupaju i poslanici Evropskog saveza u Skupštini Crne Gore. Predlog su podržali na matičnom odboru i podržali bi ga i u plenumu da je skupštinska većina omogućila da do rasprave i glasanja uopšte dođe. Umjesto toga, zakon je zaustavljen proceduralnim manevrima. Očigledno su politički i lični interesi trenutne većine još jednom bili važniji od interesa Kotora i drugih primorskih opština. Za neke odluke politička volja se pronađe odmah. Za zakon koji bi Kotoru i drugim primorskim opštinama vratio upravljanje obalom očigledno je nema. Oni koji su sebe nazivali oslobodiocima očigledno prave razliku između onoga što treba osloboditi i onoga što ipak žele da zadrže pod svojom kontrolom. Naš stav je zato potpuno jasan. Evropski savez Kotor je za to da Kotor upravlja svojom obalom. Naši poslanici su taj stav već pokazali podrškom na odboru i isto bi glasali i u plenumu da im je to bilo omogućeno. Kotorska obala treba da bude u rukama Kotora, a prihod koji ona stvara treba da ostane našem gradu i njegovim građanima. Navodi se u saopštenju Kluba odbornika Evropskog saveza Kotor.
0: Akcija otklanjanja nelegalnih priključaka na mrežu počeće u ponedjeljak 17. avgusta, najavljuju iz DOO Vodovod i kanalizacija. Sa direktorom ovog društva Đurom Markovićem na ovu temu razgovarala je Biljana Marković.
2: Kako ističe, potreba za vodom je iz godine u godinu sve veća.
3: Nadam se da ćemo uspjeti da zadovoljimo sve ove potrebe. Vidite, sami grad je pun turista, bilježe se rekordne brojke, samim tim i naš sistem je opterećen. Još jedan publik htio da pozovem sve naše sugrađane da racionalno trošimo vodu. Mi smo juče imali neke, da kažem, provjere na terenu gdje se s velikim trijevima zaliva asfalt da bi se ohladio put i tako dalje i tako dalje.
2: Za ponedjeljak 17. august najavio je početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača.
3: Još jednom bi na talasima radio Kotora htio da pozovem sve naše sugrađane da će vodovod Kotor i kanalizacija od ponedeljka sprovesti najrigoroznije moguće mjere što se tiče traženja nelegalnih potrošača i nelegalnog trošenja vode. Kazne će biti rigorozne, isključenja sa mreže i jednostavno nećemo više pustiti nijednu litru da prođe mimo toga. Znači slobodno da se navede da od ponedeljka kreću najrigoroznije kontrole, ekipe su spremne, uređaji su spremni. Sigurno da nećemo popustiti, situacija je najteža na području Grblje i Risna. Znači ta dva dijela ćemo dobro da pročešljamo i svi oni koji budu trošili vodu, a nisu evidenciju, će biti žestoko kažnjeni.
2: Gubici na mreži, kaže Marković, trenutno iznose od 68 do 69%, od čega je više od polovina nefakturisana voda.
3: Gubitke na mreži, naša faktura, odnosno svake godine nam je faktura sve veća i veća. Kao što znate, što je veća faktura, veći ulaz vode i onda se sami tim s tom većom fakturom se smanjuju gubici. Naši gubici su trenutno na 68-69%, naravno od tog dijela je više od pola su upravo ovi gubici o kojim pričam, odnosno nefakturisane količine vode, to su nelegalni priključci, nelegalni objekti koji su spojeni na vodovodnu mrežu, koji troše vodu, a nisu u našoj evidenciji i samim tim samo na ovaj način žestokim kaznama možemo dovesti tu situaciju u redu, da imamo što veći broj objekata koji naravno zadovoljavaju da se mogu ubaciti u evidenciju, jer kao što znate po novom zakonu svaki objekat koji ima građevinsku dozvolu ili koji je legalizovan može da se ubaci, ko nije legalizovan ili nema građevinsku dozvolu biće isključen sa vodovodne mreže. Znači uopšte nas neće interesovati zašto, kako, ko nema papira, ko je spojen na mrežu biće automatski isključen. Kao što sam već rekao, mi smo već prepoznali koji su to dijelovi, da kažem, mi su to urbani dijelovi grada, Stari Grad, Dobrota, tu imamo kontrolu, tu imamo ova prigradska naselja, odnosno Grbalj, Morinj, Risan, to su neka, da kažem, mjesta koja smo locirali, Stoli, tu imamo problem sa tim i sigurno vam kažem da će svi oni biti u narednih 15 dana, će biti akcenat na tome i dovešćemo tu situaciju u redu. Znači kazne će biti baš drakonske što kažu, bit će isključivani sa vodovodne mreže. Ja pozivam još jedan put građane da se jave u prostorijama vodovoda koji ima ovaj problem, jer jednostavno više nemamo popusta, jednostavno nema nikakvih, da kažem, nećemo biti ni popustljivi, nećemo imati nikakvo blagonaklono gledovanje ni na jednu litru vode koja će se nelegalno potrošiti. Tako da jednostavno smo krenuli tu akciju i sprovest ćemo je do kraja.
2: Da podsjetim, danas je na talasima Radio Kotora gost bio direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković.
0: Ekipa firme DOO Elevation iz Nikšića obavila je jutros radove pranja kule gradskog sata na trgu od oružja, zatim i površine ne oko ovog zdanja, što smo zabilježili oko 8 sati. Biljana Marković.
4: Mijušković Bogdan, firma Elevation iz Nikšića.
5: Vidimo jutros pere se gradski trg, a prethodno oprana i kula od sata.
4: Jeste. Ovo je, da kažem, nastavak pranja gradskih bedema. Imali smo jednu akciju čišćenja zidova i samim tim smo ušli unutra da odradimo i sat kulu. Logistički je malo, da kažem, zeznuto u ljetnjem periodu zbog broja turista, ali smo krenuli dosta rano i evo, kažem, sada se puni trga, kula i ovaj dio oko kule su oprani, tako da smo zadovoljni.
5: Recite nam, da li se nastavlja možda čišćenje nekog dijela bedema?
4: Trenutno nisam siguran, ali mislim da se raspisuje dosta tendera vezano baš za sanaciju i kako bedema, tako i objekata u starome gradu, tako da nadamo se, vidjet ćemo.
5: Da. Koliko je trajalo samo čišćenje kula od sata?
4: Trebalo nam negdje oko 5 sati. Dok smo postavili opremu, dok smo očistili, krenuli smo rano negdje oko 4 jutros da bi izbjegli gužvu. I evo već vidite, sad se puni trg i već je nemoguće raditi. Tako da u ljetnim mjesecima je malo zeznuta logistika rada u Kotoru.
5: Dakle, za čišćenje kula od sata korištena je samo voda pod pritiskom.
4: Jeste, isključivo voda pod pritiskom, kako za kulu sata, tako i za ostale tvrđave i zidine staroga grada. Isključivo voda pod pritiskom bez ikakvih kemikalija koje mogu ugroziti kako strukturu kamena, tako zelenilo ili živi svijet.
5: Hvala vam što ste govorili za Radio Kotor.
4: Hvala vam na interesovanju. Prijatno.
1: Kotorska hronika.
0: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. upriličena je sinoć na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari. Detaljnije Nataša Janović.
6: Manifestaciju Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. organizovali su savjeti mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka, uz pokroviteljstvo opštine Kotor, Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslovi i saobraćaj i turističke organizacije Kotor. Predstavili su se proizvođači iz Boke Kotorske, ali i drugih krajeva Crne Gore. Poseban akcenat stavljen je na značaj održivog ruralnog turizma kao važnog segmenta turističke ponude Kotora i Boke. Prisutnima su se obratili direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić i etnološkinja i antropološkinja Danijela Đukić, dok je među gostima bio i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta. Ristić je, otvarajući manifestaciju, kazao da Grbalj tradicionalno predstavlja mjesto povezivanja i okupljanja, ističući značaj podrške domaćim proizvođačima i njihovom doprinosu razvoju turizma.
7: Ovdje smo se okupili radi domaćih proizvođača koji nisu samo iz ovog regiona, nego su iz cijele Crne Gore, tako da želim da ih pozdravim, želim da u budućnosti bude što više ovih izlagača, želim da večeras svi probate njihove divne proizvode, da u mjeri onog koliko možete kupite i pomognete na taj način domaće proizvođače koji su zaista osnova budućnosti, pa tako i turizma u Crnoj Gori.
6: Đukić ukazala na to da manifestacija prevazilazi predstavljanje poljoprivrednih proizvoda, jer posjetiocima omogućava neposredan susret sa tradicijom, načinom života i kulturnim nasljeđem Grblja i drugih krajeva Crne Gore.
8: Večeras imamo priliku, jer sam baš obišla svaki štand, da vidimo ne samo tradicionalne poljoprivredne proizvode, već imamo i suvenire i proizvode od drveta. I zaista je zadovoljstvo da vidimo tu bogatu različitost, bogatu trpezu Crne Gore u Grblju. Ovo je prilika da i svi gosti koji borave na crnogorskom primjeru upoznaju se sa tradicijama Grblja i drugih krajeva Crne Gore. I zaista je čast što možemo da svi pa u razgovoru i u susretu sa proizvođačima saznamo ne samo o tom poljoprivrednom proizvodu, već i o načinu života, tradiciji, tradicionalnoj ishrani, jelima, pa i receptima. Upravo je to ona draži. Svaki gost kad ode može da ponese fotografiju, ali i ovaj blizak susret sa proizvođačem, sa kulturno-umjetničkim društvom iz Grblja upoznaću upravo one kulturne vrijednosti koje čine upravo ovo mjesto.
6: Na jednom mjestu sinoć su bili med, maslinovo ulje, vino, sir, meso, voće i povrće, ali i rukotvorine i drugi proizvodi. Kada se štandovi rastave, njihova proizvodnja vraća se tamo gdje i počinje, na njivu, u maslinjak, vinograd, pčelinjak i mala domaćinstva koja odlučuju da nastave, da proizvode i čuvaju tradiciju. Za dobru atmosferu pobrinuli su se pjevačko društvo Grbalj, Igor Đurović i Dijana Mojsilović, kao i Dragan Buzdovan i Teatar 303.
0: Kotor će danas i sutra biti domaćin drugog izdanja modne manifestacije Fashion Bang, koja će biti održana na Trgu od oružja. Tokom dvije večeri svoje kolekcije predstavit će dizajneri i dizajnerke Marko Krstić, Sanja Matijević, Marina Banović i Predrag Đuknić, dok će 16. avgusta biti organizovan i showroom, kako je najavljeno, drugi takve vrste na Balkanu. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom opštine Kotor i okuplja poznata imena modne scene Crne Gore i regiona. Najveća vrijednost kulturnog sistema su ljudi koji ga stvaraju, razvijaju i daju mu smisao, smatra dr. Aleksandar Brkić, stručnjak za kulturnu politiku i menadžment u kulturi, profesor i kulturni producent sa bogatim međunarodnim iskustvom. U razgovoru sa Sanjom Čavor kaže da je iz potrebe da se znanje, iskustvo i praksa povežu nastala Kotor Art Akademija za kreativne producente i producentkinje.
2: Kotor Art Akademija postoji u trenutku kad se često govori o nedostatku upravo stručnih kadrova u kulturi. Koliko je obrazovanje producenata danas važnije nego prije možda, ne znam, 10-20 godina?
9: Ja sam radio ovdje u regionu, u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj i tako dalje, ali sad pre svega radim u Velikoj Britaniji, u Londonu, ali sam radio i živeo u Aziji, u Singapuru i gdje god da sam bio, koja god je politička konstelacija, kultura i umetnost su na tom političkom nivou uvijek bili na posljednjem mjestu. Kad god se plen deli, šta god da se sastavlja lokalna, regionalna ili nacionalna vlast,
2: Za kulture najmanje.
9: Pa to je uvijek ono što ono ostane i onda kome ostane. I retko kada se desilo da je u istoriji kulturne politike, da je taj kulturni domen i ministarstvo kulture ili bilo kojoj drugoj formi da je bio prioritet. Desilo se, na primjer, u Francuskoj za vreme Jacques Langa ili André Malraux ili u Singapuru sada, na primjer, baš sad razmišljam, trenutni predsjednik vlade Singapura, Lawrence Wong, je imao portfolio kulture i umetnosti kao svoj prvi portfolio tamo, ali to je tamo izuzetak. Tako da nikad to nije bilo, sad kažemo, nešto bolje nego što je sada. Ali što se tiče obrazovanja, ono što se desilo posljednjih 20 godina su promjene u načinima na koji se kadrovi u raznim oblastima društva, kako se oni formiraju. I nije više stvar samo do formalnog obrazovanja, pa sad da tačno znamo koja je trajektorija. Neko ko želi da se bavi kulturnom umjetnošću, ide, ne znam, u gimnaziju ili muzičku školu, pa onda poslije toga ide na fakultet pa studira nešto, pa poslije toga... Ne, putevi su sada različiti i nove generacije mnogo fleksibilnije gledaju i na obrazovanje i na način na koji će oni profesionalno da se ostvare kasnije. I to malo komplikuje razmišljanje našim generacijama koji smo navikli bilo da prolazimo.
2: Sredno, da.
9: Da, navikli smo to koje su stepenice. I da, i to ide linearno uglavnom i sad moramo da se naviknemo na razmišljanje i delanje koje nije samo linearno.
2: To je novi mindset.
9: Pa jeste, i teško je menjati način razmišljanja tako lako. Jedan od razloga zbog čega sam se, moram to da kažem, strasno vezao sad već za misiju i viziju Kotor Arta, ali i drugih ljudi mogu da kažem koji su vezani za kulturni i umetnički život u Kotoru, je otvorenost za drugačiji način povezivanja, pogotovo sa mladim ljudima. I sad kad govorimo o tim nelinearnim pristupima, za ovu godinu imali smo ideju da kada smo pokretali konkurs i poziv za Kotor Art Akademiju za kreativne producente, da probamo što više možemo da sklonimo sve vrste barijera za ljude koji bi pomislili da apliciraju za tako nešto.
2: Jeste li to dobili?
9: Dobili smo toliko različitih profila.
2: Moj gost na talasima Radio Kotora bio profesor dr. Aleksandar Brkić.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Crnogorski vaterpolo klubovi saznali su danas rivale u kvalifikacijama za evropska klubska takmičenja. Primorac je u grupi sa Dinamom iz Bilsija, Galatasarajem i francuskim Paysed Ajskom, koji će biti domaćin od 9. do 11. oktobra. Dvije ekipe idu u dalju fazu takmičenja. Dragan Sklendar.
10: Žrije buvarni komentarisao je trener Primorca Vido Lompar.
11: Taj turnir se igra od 9. do 11. oktobra i igraće se u Francuskoj. Domaćin će biti ekipa PDX, odnosno bivši Ex-Provence. Uz njih i nas još u toj grupi će biti Galatasaraj i Dinamo i Tbilisi, tako da jedna, da kažem, konkurentna grupa, ti Francuzi su bili sa nama u kvalifikacijama za Ligu šampiona i prošle godine, tako da imamo malo bliže informacije o njima. Što se tiče Galatasaraja i gruzijskog tima Dinama, trenutno nemamo puno informacije o njima, ali sigurno ćemo skautirati te ekipe, prikupiti maksimalan broj podataka i vjerujem da ćemo dočekati taj turnir. Ono što je sigurno, naša želja je da prođemo tu grupu, to je naš cilj, bez obzira koji je u grupi, tako da apsolutno ćemo sve podrediti tome da u toj grupi ostajemo jedno od prva dva mjesta i plasiramo se u grupnu fazu Eurokupa.
10: Do turnira u Francuskoj Kotorani će imati dosta takmičarskih obaveza.
11: Imamo mi turnir u Beogradu prvo, pa će imati neke mini pripreme sa ekipom Šapca u Kotoru nakon toga, pred sam početak regionalne lige. I onda bi trebalo po svemu sudeći ta regionalna liga da počne 23. septembra. Će biti prvi naš meč, trebalo bi protiv Budve u Kotoru. Nakon toga imamo još mečeve i protiv Partizana, Novog Beograda, također u Kotoru. Gostovali bi Šapcu i Valicu, tako da bi imali priličan broj tih utakmica do tog turnira Eurokupa, kaže, koja se očekuje od 9. do 11. oktobra. Tako da vjerujem da ćemo prije svega nadam se biti zdravi i spremni, i ako budemo kompletni, u svim tim mečima podizati formu i spremno dočekati taj turnir u Francusku.
10: Budvu, vice šampiona Crne Gore, očekuju dueli sa italijanskom Brešom, španskim Sabadeljem i gruzijskim Apolom. Budućnost će se za plasman u grupnu fazu Eurokupa boriti u grupi E, u kojoj su još Riječko Primorje, španska Terasa i mađarski BVSC. Crnu Goru će u evropskim klubskim takmičenjima predstavljati i hercegnovski Jadran Emtel, koji ima direktan plasman u Ligu šampiona.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 20 godina plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Varni, nakon što je juče u osmini finala savladala selekciju Malte rezultatom 17-15. Izabranici Nebojše Milića večeras u četvrtfinalu igraju sa Grčkom. Dragan Sklandar.
10: Ajkule su do pobjede došle nakon velike borbe i preokreta, a po četvrtinama je bilo 6-4, 3-5, 2-4 i 6-2. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Tim Perov sa 5 golova.
12: Dosta težim putem smo došli do pobjede na današnjoj utakmici, iako dosta slab početak kod nas, svakako možemo izvući pouku jer smo dobro nastavili utakmicu i na kraju kad se lomilo smo to priveli kraju. Svakako sad ne smijemo da se osvrćemo na ovo što smo danas igrali prije toga, već moramo da iskoristimo maksimalno produktivno ovo vrijeme do sljedeće utakmice koja nas već jutra očekuje i da probamo da odigramo što bolje moguće, da smanjimo greške i da dođemo do pobjede.
10: Ognjen Moračanin postigao je 4, po 2 pogotka dodali su Nikola Petrović i Danilo Stupar, dok su se po jednom u strijelce upisali Strahinja Gojković, Ljubomir Kovačić, Stefan Vraneš i Tadija Matijašević. Izabranike Nebojše Milića danas od 20 sati i 15 minuta čeka četvrtfinalni duel sa selekcijom Grčke.
0: Fudbaleri Grblja na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi u subotu dočekuju Zetu. Trikolori su dosta promijenili stav u odnosu na lani. Novi trener Željko Tomašević smatra da će njegov tim dominirati u uvodnoj utakmici. Dragan Sklandar.
10: U posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi Grbalj je u Igalu pobijedio Leotar 3-1. Trener Željko Tomašević je sumirao trenažni proces riječima: generalno smo zadovoljni do sada odrađenim, ali jedno su prijateljske utakmice, a drugo takmičarske. Na startu u subotu Grbalj dočekuje Zetu.
13: Očekuje meč u kojem ćemo sasvim sigurno mi dominirati. Jer pogotovo kad igramo kući tu, bavit ćemo se fudbalom na taj način i bit ćemo ta ekipa koja će da igra agresivan i napadački fudbal, jer moramo osvajati 3 boda. Međutim, liga je takva kakva jeste, ja mislim nikad izjednačenija. Sigurno da će neki sitni detalji odlučivati o pobjedi u svakoj utakmici. Zato je napravila jedan nov tim, isto kao i mi. Sad, ko će bolje da uklopi ekipu, ko će bolje da postavi stvari na terenu, vidjet ćemo. Ja se nadam u subotu poslije 17:30.
10: Utakmica Grbalja Zeta počeće u 17:45. U prvom kolu još se sastaju od 18 sati u Beranama Lovćen i Podgorica, a u 19 u Pljevljima Rudar i Iskra. U nedjelju su na programu mečevi KOM Budva i Jedinstvo Franca Berane.
0: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 33 stepena, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 31%. Vrijeme sutra prema riječima meteorologa sunčano i veoma toplo, posle podne mjestimično slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Uprava policije i direktorat za zaštitu i spašavanje preduzimaju pojačane preventivne i operativne aktivnosti na teritoriji Crne Gore zbog požara na više lokacija. Evropski savez Kotor podržava izmjene zakona o morskom dobru kojim bi se upravljanje prenijelo na primorske opštine. Akcija otkrivanja nelegalnih priključaka počinje u ponedjeljak, najavljuju iz gradskog vodovoda. Manifestacije dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju priličena sinoć u Donjoj Sutvari. Danas počinje modna manifestacija Fashion Bang. Crnogorski vaterpolo klubovi saznali rivale u kvalifikacijama za evropska klubska takmičenja. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: slušate još jedne ljetnje priče Radio Kotora. Današnji gost Luka Radović Kantau. Crnogorska muzička scena bogata je za glas koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Mladi, talentovani kantautor Luka Radović prepoznat je po svojoj upečatljivoj pop-rock estetici i spreman da još jednom podijeli svoju čaroliju s publikom na ovogodišnjem biseru Jadrana zajedno sa Đuđom u predivnom duetu. Luka je privukao veliku pažnju javnosti kroz regionalna takmičenja, a svoj je puni umjetnički identitet zaokružio albumom Boje proljeća pod markicom Croatia Records. Luka, dobrodošao.
1: Hvala Elena na pozivu i ovako lijepoj najavi. Pozdrav svim slušalcima Radio Kotor.
0: Luka, tvoj album Boje proljeća donio je bogatu paletu emocija. Kad pogledaš unazad na proces stvaranja, koja pjesma ti je bila najveći emotivni ili tehnički izazov?
1: Ha, govoreći o svim pjesmama sa albuma, svaka je na svoj način, kako su godine odmicale, bila sve nekako, čini mi se, zahtjevnija i svaka pjesma bila sve zrelija, kako je nekako to u stvari i logično, jer sam tu prvu pjesmu Generaciju koja je tamo i bila, koja se našla na albumu, snimio se svega nepunih 18 godina, tako da do momenta objavljanja CD-a, dok sam ja sve te pjesme nekako pokupio, prošlo je puno vremena, dok sam ih ponovo otpjevao, neke prearanžirao, neke dopunio masteringom, novim miksom, generalno produkcijski da zvuče bolje nego u momentu kad su snimane. Onako kad sad neku retrospektivu napravim, mislim da je to ipak pjesma Tražim nebu, koja je onako od nekih niskih laga do nekih baš visokih dionica jako pečatljiva, jako pjesma koja ima samo, ja mislim, 3 akorda, jako je zahtjevna vokalno i ima jednu tužnu, duboku priču.
0: Luka, jako je teško ostati, obzirom na naš bratsko-sestrinski, na jedan način lucidan odnos, jako je teško ostati pri ovim konvencionalnim pitanjima, ali eto da moramo da imamo taj dio. Pošto sam potpisuješ dobar dio svog autorskog rada, šta te najbrže pokrene da sjedneš i napišeš tekst? Da li lično iskustvo, priče ljudi oko tebe ili neki trenutni društveni moment?
1: Pa sve ovo što si navela može da me pokrene i često me pokreće. Međutim, najviše pokreće ono što dolazi lično od samog mene. Mada, moram priznati da često i kroz razgovore sa ljudima iz okruženja, kroz neki empatični odnos prema psihi, da kažem, mogu da proživim i doživim to što oni proživljavaju i doživljavaju, pa da nekako se to i reflektuje na mene i moje unutrašnje stanje i onda će to nekako kasnije se pretočiti ili u stihove ili u ovom slučaju kompozicije, tako da uglavnom te dva momenta, dakle moj lični neki moment i stanje ili stanje ljudi oko mene koji su mi prilično bliski, sa kojim imam, kao što rekao, taj empatični odnos, stanje u svijetu manje više, odnosno to je nekako na trećem mjestu ako govorimo o inspiraciji, odnosno o inspiracijama koje se pomenula.

0: Pjesma Haos je privukla veliku pažnju publike i dobila sjajan prateći video spot. Kako je izgledalo snimanje i koliko ti je vizuelni identitet pjesme važan u današnjem digitalnom dobu?
1: Pa Haos je prije svega također kompletna autorska numera, dakle tu sam radio i muziku i tekst i aranžman i lična je priča. Nastala za doba korone i mislim da sam prvi put onako da kažem ajde udostojio i rekao ću da osmislim kadrove, lokacije, da upotrijebim jedno vizualno čime se inače u životu i bavim, pored pjevanja, da sve radove upotrijebim, iskoristim dobre lokacije mog Cetinja koji je na svakom ćošku, da kažem, koraku prilično inspirativno i vizualno, tako da mnogo je bitan taj vizualni dojam i to što kad se uvežu pjesma i spot. Jer dešava se često da imamo neku numeru, sad ne mogu se sjetiti tačno koje pjesme sam skoro to vidio, odnosno čuo, gdje mi se spot i audio doživljaj uopšte nisu poklapali. U ovom slučaju mislim da je to dokučeno na neki zanimljiv način. I eto, po prvi put, ali ne i zadnji, sam se oprobao u nekom autorskom dijelu tom video materijalu.

0: Ljetnje priče.
1: Osvajao si nagrade na muzičkim festivalima, kao recimo nagrada za najbolju kompoziciju. Koliko su festivali danas važni za promociju pop-rock zvuka izvođača?
2: Pa festivali jesu, da kažem, dobra prilika i nekako su se ljudi uželjeli festivala. Činjenica je da ih je u poslednje vrijeme bilo jako, jako malo za pop izvođače. Bili su festivali, alternativni festivali za underground scenu, festivali za elektronsku muziku, bilo je festivala narodne muzike, izvorne muzike, međutim za pop muziku nakon gašenja Budvanskog festivala, odnosno Pjesme Mediterane, Sunčanih skala, gotovo da nije bilo prilike da se na jednom mjestu nađe veliki broj kompozicija iz Crne Gore i okruženja, tako da definitivno jesu jedna sjajna prilika. Ali opet s druge strane moramo da budemo svjesni da za razliku od prije 20 godina kad je televizija bila i začetak YouTube-a, da kažem, jedini izvor video materijala i spotova gdje smo mogli da gledamo, sad je to situacija malo drugačija, jer ti spotovi se gotovo koželi da čuje pjesmu, će da je lako dođe do njih, neće čekati da se emituje na

0: TV-u, tako da prije su mnogo više imali utjecaja za promociju same pjesme izvođača, ali kažem i dan dan je i danas je jako dobro što se jedan festival kao Biser Jadrana dešava i on iz godine u godinu vjerujem da će biti sve bolji i bolji.
1: Poznat si po sjajnoj energiji na svirkama i bliskom kontaktu sa publikom. Šta je ono što tebi lično puni baterije tokom dvočasovnog ili tročasovnog nastupa uživo?
0: Pa najviše baterije puni dobar feedback. Kad publika sjajno reaguje, nebitno da li smo mi umorni, da li nam je grlo najbolje imeli ili nekom nereprezentativnom izdanju kojima se ne bi baš ponosili. Ako publika dobro reaguje na određene taktove i na pjesme koje izvodimo, sigurno će nam to dići kompletnu frekvenciju tijela i dati nam vjetar u leđa za da kažem, odradni

0: Da li imaš neki poseban ritual prije nego što izađeš pred publiku i kako izgleda?
1: Pa sad imam neki ritual poseban. To je jako, volim da supjevam, dakle volim da supjevam, da budem siguran da ću dati sve od sebe u tom vokalnom smislu, i volim da popijem jednu čašicu nekog kratkog pića. Ja bih sad govorio kojeg, ne bi bilo okej, ali u svakom slučaju jedna čašica pred sami nastup mi uvijek prije.

0: Luka, ako bi tvoje pjesme bile lijekovi, za koje psihičko ili emotivno stanje bi prepisao svoj posljednji album?
1: A, dobro pitanje, s obzirom na šarenolikost ovaj albuma, pa pripisao bi ga nekoj, ajde kažem, blažem obliku šizofrenije ili nekog bipolarnog poremećaja. Toliko je šarenih emocija koje onako osciliraju od pozitivnih do negativnih, odnosno od sreće do tuge, panike i svete, tako da ajde tako nešto da kažem, neko stanje gdje imamo veliki plus i veliki minus.
0: Koji je najčudniji predmet koji si iskoristio da napraviš zvuk na snimku, na primjer, kuckanje, lupanje, nešto slično?
1: A ne znam da li je to na kraju ušlo u jedan finalni snimak na pjesmu, sad se baš ne mogu ni sjetiti, ali znam da sam u jednom, ali mislim da da. Na jednoj instrumentalnoj kompoziciji koja se zove Eastern Morning, da sam perkusije svirao tako što sam svirao na onoj kutiji od Pringles čipsa, jer sam to poslije nekako kroz milijon nekih filtera pravo kao da bi dobio jedan loop koji je mene u tom trenutku trebao.
0: Da li ti se ikada desilo da sanjaš kompletnu melodiju i tekst, kao na primjer što se meni desilo, i šta si uradio kada si se probudio?
1: Uf, to su mi najljepši i najteži snovi iz prostog razloga što kad god sanjam pjesmu, sanjam ogroman hit, u snu mi se djeluje i kantljivo i pjevljivo i kvalitetno i zaljubim se u pjesmu i ono, probudim se da je zapišem. Međutim, ništa od toga. Prosto zaboravim i melodiju, zaboravim i tekst, zaboravim sve u roku od jedne sekunde od momenta kad se probudim.
0: Da moraš da izbrišeš jednu svoju pjesmu iz postojanja kako bi spasio neku pjesmu drugog autora, koju bi svoju pjesmu žrtvovao?
1: Prvo pitanje, koji drugi autor? Ako je autor nekog koga ja volim ili ko mi je ovako blizak kao ti, tu bih morao da razmislim koliko je neki nebitni autor kojega niti volim, niti podržavam, niti smo kolege, niti smo prijatelji, onda ne bih nijedno žrtvovao, ali ajde govoreći da recimo moram da spasim neku pjesmu bliskog kolege. Ja volim sve svoje pjesme, ali da li neka od tih pjesama nije zaživjela, pa da je samo zbog toga pobrišem, koja bi to bila.
0: Koja ti je omiljena, nesavršena stvar u tvojoj omiljenoj pjesmi? Na primjer, neki pogrešan ton ili neki ustav ili nešto, i da je to jednostavno ostalo.
1: Nažalost, pjesmu Donesi boje proljeća nije zaživjela, a jako mi je draga i opet sam tu kompletan autor. Pjesma Samo da si tu isto. Tako da ajde neka od te dvije neka bude s albuma Prijemci.
0: Koji instrument te najviše nervira i nikada ga ne bi stavio u svoju pjesmu?
1: Pa na pjesmi pjeva je bilo na onom mostu koji ide nešto u visoko ispjevavanje na samom tom, jer to je jako teško ispjevati uživo. Ja sam na montu sam to uspio, ali vjerujte mi, kad pomislim na pjeva je bilo koja je zaživjela i na taj dio, nije mi baš lako, moram da se psihički pripremim. Ali na tom dijelu na snimku se čuje da ja ispjevavam tu nekih 10 sekundi visokih nekih tonova, možda i duže od 10 sekundi, nebitno, i na tom zadnjem dijelu se čuje bukvalno kao da ono izdahnem, baš mi ton propane u izdah, zato što sam stvarno dočekao da se to završi, ali to je dobro se uklopilo u tu priču, jer to je predstavlja taj naboj, nismo htjeli da ga dovedemo do savršenstva u tom, da kažem, zadnjih tih par sekundi, tako da taj izdah gdje se čuje da su mi to zadnji atomi snage i ostao na tom snimku.
0: Koji instrument te najviše nervira i nikada ga ne bi stavio u svoju pjesmu?
1: Pa ne znam, sad to je čudno pitanje, jer nije da ne volim jedan instrument, ali evo desilo mi se da pored svih pjesama koje sam snimio, nisam nikad ni u jednoj pjesmi imao recimo saksofon, vjerojatno zato što mi se to nije stilski ni u jednoj pesmu moju moglo uklopiti, a samim tim nešto mi nije ni blizak, ni da ne volim saksofon, da čujem zvuk na određenim pjesmama i da ne postoji milijardu pjesama koje su upravo prepoznatljive po foršpilima koji su odrađeni na saksofonu, kao ne znam, Baker Street ili Careless Whisper ili tako nešto, ali prosto u mojim pjesmama saksofon nikad nije našao mjesto, pa ajde neka bude on, ne mogu reći da mi je instrument koji ne volim, ali nikad se nije uklopio ni u jednu od snimljenih numera.
0: I idemo u redovno pitanje. Neka neobična situacija koju si je doživio na nastupu, odnosno neka anegdota?
1: Ba, što je često se dešava, odnosno ovo je, nije anegdota, više ovo je dešavanje koje se ponavlja kao neki infinity loop na mojim svirkama, gdje mi ljudi često, posebno na privatnim zabavama, traže neku numeru da otpjevam, da to bude kao muzička želja i ja to odradim, i obično su ljudi u momentu kad ja tu pjesmu pjevam ili na telefonu, ili do toaleta, ili nisu tu, ili su s nekim izašli da zapale cigar, tako da obično dođu i kažu kad će ona moja, ja kažem pa sad je svirana, nije mi to nismo čuli, ja je redovno tu istu pjesmu sviram dva puta, ja sam počeo da se čak i tripujem da ljudi su izdogovarali, onda shvatam da je nemoguće da sa svirke na svirku ljudi to rade ovako u nekom dogovoru, jer sa svi ti ljudi ne mogu poznavati sa kraja na kraj Crne Gore, a se dešava gotovo svaka svirka prođe s istom situacijom kao kad će ona moja, ja sam to svirao, ili odsviram, a ljudi prosto kako im nije u tom trenutku fokus da se provedu, nego da možda ručaju ili večeraju, što god da je, ili da sa nekim časkaju, tu pjesmu zanemare, ne provode se, ali kad im dođe do momenta da se provode, onda pitaju kad će ona moja, a ta pjesma je tipa već išla, ili se ne već za iste njih i pjevao.

0: Da li ti se ikada desilo da usred pjesme potpuno zaboraviš sopstveni tekst? Meni se redovno dešava, pa si počeo da izmišljaš riječi na licu mjesta i da li iko primijetio?
1: Kako da ne, čak možda ne moje pjesme, moju pjesmu nisam, jer imam neki strah da ću da zaboravim svoje tekste, kako ću često ne čujem neke pjesme dugo vremena, pa ih onda opet vratim. Imam taj moment nekog preslišavanja, ali tuđe pjesme, a tu sam majstor da prepričam pjesmu. Dakle, dok sam radio sa Dadom Petkovićem, mojim drugarom iz Nikšića, gitaristom, on je znao da mi posle svirke samo kaže da mi navede tačno gdje sam griješio i da prosto mi bude nerealno da se pjesama koje 100 puta sam otpjevao ili 1000 puta i čuo i otpjevao, da je samo onako prepričam i da samo to prođe. Jer to je strofa, to nije refren. Refren ću uvijek se sjetiti i spjevati, ali strofa je to, vjerujte mi, to je ono, ja napravim neku svoju priču koja nema veze sa ovim što je snimljeno na pravom tom snimku.
0: Da li si ikad snimio neku genijalnu glasovnu onu poruku sa idejom za pjesmu u 3 ujutru, a onda kad si se probudio vidiš da ništa ne valja i da zvučiš kao ranjena zvijer?
1: Nisam. Moram da te razočarati, kažem da nisam. Nešto sam zvučao loše, to se dešava često kad tako uveče nešto snimam, ali ta informacija je vrlo bitna. Dakle, koliko ja imam informaciju, tonski zapis koji će samo da moj mozak sutra vrati da mi kaže aha, to je ta informacija na osnovu koje ćemo mi da radimo, to meni bude sasvim dovoljno da ja sutra dan napravim neki dobar zapis na osnovu kojega ćemo mi da razradimo pjesmu. Evo recimo, kao opet ću se raditi na Pjeva Vilo, koja je bila samo jedna instrumentalni jedan zapis one uvodne melodije odsvirano na nekom MIDI fajlu koji smo mi poslije razrađivali, zamišljali tu neke gajde, duvače, kavale i tako dalje, što se na kraju desilo, pa smo da razvili onaj tehno dio na kraju, pa smo razvili da tu ima i gitarskih rifova i svega toga što se u pjesmi nalazi, tako da to kasno pjevanje ima svoju čar, jer to su ni prvi snimci koji će poslije kad pjesma nekad zaživi da te kažeš aha, da čuješ ako je to nekad u 3 ujutro zvučalo.
0: Luka, mnogo ti hvala za gostovanje u emisiji Ljetne priče. Nadam se uskoro da ćeš nastupati ovdje kod nas u Boki.
1: E, draga moja Jelo, hvala ti puno na pozivu. Nadam se, ja ćemo se uskoro slušati neđe u Boki i da ćemo uživati kako u pop rock repertoaru koji često izvodim, tako i u nekom dalmatinskom zvuku koji ja njegujem, a koji je i u Cetinju i u Kotoru i dalje voljen i prisutan. I još jedan veliki pozdrav za sve slušaoce Ljetnih priča.
0: Dragi slušaoci, ostanite uz Radio Kotor.
2: Radio Kotor. Ljetne priče. Mali oglasi Radio Kotora.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog petka 14. avgustovskog dana. Iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor pozivaju potrošače da racionalno koriste vodu. Direktorovog društva Đuro Marković napominje da je potreba za vodom iz godine u godinu sve veća. On je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora najavio početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača koja će početi u ponedjeljak 17. avgusta. Kotor će danas i sutra biti domaćin drugog izdanja modne manifestacije Fashion Bang koja će biti održana na trgu od oružja. Mladi vaterpolisti Crne Gore do 20 godina plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Varni nakon jučerašnje pobjede nad Maltom 17-15. Najefikasniji u timu Nebojše Milića bio je Tim Perov sa 5 golova. Crna Gora danas u četvrtfinalu igra sa Grčkom od 20 sati i 15 minuta. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepenija, najviša dnevna od 24 do 36. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa Radio Kotora od 18 sati i 5 minuta repriza emisije Vikendom bez dnevnog reda. Zatim od 19 sati i 30 minuta možete čuti reprizu emisije Ljetnje priče. Od 21 sati i 30 minuta repriziramo magazin Grad, a od 22 i 30 repriziramo Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popovića, u redakciji Radio Kotora Nataša Janović, a ja sam Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

0: Na nedavno održanom filmskom festivalu u Puli, tri zlatne arene u kategoriji manjinskih koprodukcija pripalo je ostvarenju Tri nedjelje posle, i to za najbolju režiju Miroslavu Terziću, za najbolji scenario Vladimiru Arsenijeviću, Miroslavu Terziću i Bojanu Vuletiću, te za najbolju montažu Marku Ferkoviću. Taj film je nedavno imao i svjetsku premijeru na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, gdje mu je pripala nagrada Europa Cinemas Label. Inspirisano stvarnim događajima, ovo kinematografsko djelo prati grupu srednjoškolaca koji tri nedjelje nakon tragične smrti svog školskog druga odlaze na ranije planiranu ekskurziju. Ono što počinje kao pokušaj povratka svakodnevici prerasta u suočavanje sa pitanjima odgovornosti, ćutanja, nasilja i kolektivne krivice. Glavne uloge tumače Jovan Ginić, Klara Karavulić, Anđela Alavirević, Andrija Marković, Tihana Lazović i Branislav Trifunović.
1: Halo, Čujemo se.
2: Baš lepo što se.
3: Misliš da smo se zajebali što smo krenuli samo tri nedelje posle?
0: Showtime. Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu za upečatljivo tumačenje lika Dejana u filmu Oče naš, reditelja Gorana Stanivukovića, dobio je glumac Vučić Perović, rodom iz Kotora. Zanimljivo je da njegova matična kuća Narodnog pozorišta u Beogradu nije objavila vijest o ovom velikom priznanju, što mnogi povezuju sa njegovim društvenim angažmanom u proteklih godinu i po dana u Srbiji. Ovaj mladi dramski umjetnik tumači lik oca petogodišnjeg dječaka koga majka dovodi u manastir na liječenje od heroinske zavisnosti. Utočište pronalazi u manastirskoj komuni u zabačenom dijelu Srbije, gdje ga pod svoje uzima karizmatični strogi sveštenik Branko, koga igra Boris Isaković, a čije metode isciljenja postaju sve ekstremnije. Inače, film Oče naš nagrađen je za režiju na 35. filmskom festivalu u Kotbusu, a dobio je i specijalno priznanje žirija na 29. festivalu Tercio Milenio u Rimu.
4: Koliko si ti mi čuvan?
5: Sad će 3 godine. A šta si ti mislio da možda se središ preko noći? Očistio si telo. Sad treba dušu.
6: Morat ćemo da te dovedemo u red.
7: Ajmo kući, sine.
6: Ni dobro ovdje.
7: Kako ti je dobro?
6: Došao si ovdje da se suočiš sa svim što si u životu radio i da naučiš se poniznost i da budeš od koristi drugima. Jesi ti spreman na sve to?
5: Jedan je Bog ovdje, skoro drugi je napolju.
8: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
0: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
9: Čuvari sna.
10: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
11: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
12: It's showtime!

Dugometražni dokumentarni film Planina, koreditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, uvršen je u takmičarsku selekciju za nagradu Srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava od 14. do 21. augusta ove godine. Inače, u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva nalazi se ukupno 51 film, dok će jedno ostvarenje biti prikazano izvan konkurencije. Film Planina prati Garu i njenu 13-godišnju čerku Nadu, koja svakog ljeta dolaze na Sinjevinsku visoravan, gdje čuvaju stoku, sakupljaju ljekovito bilje i žive u skladu sa planinom, koju zovu majka. Kada država pokrene planove za izgradnju vojnog poligona u srcu tog zaštićenog predjela, Gara postaje predvodnica otpora, dok Nada, odrastajući u sjeni te prijetnje, preispituje vlastitu prošlost i budućnost. Film Planina je ovogodišnji dobitnik velike nagrade žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film na čuvenom filmskom festivalu Sundance, gdje je premijerno prikazan 26. januara. Nakon svjetske premijere, film je imao evropsku premijeru na Copenhagen Doxu i francusku premijeru na festivalu Cinema du Rel u Parizu, a crnogorskoj publici prvi put je predstavljen na 17. Underhill Festu, gdje je osvojio nagradu Maslačak za najbolji film u regionalnoj selekciji, kao i nagradu publike. Film je sniman na planini Sinjevini, na sjeveru Crne Gore, na lokaciji Katuna Okrugljak i široj okolini u periodu od 7 godina, tačnije od 2018. do 2025. godine. Nagrada Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film, koja je i kvalifikacija za nominaciju za nagradu Oscar, uključuje novčanu nagradu od 4.000 eura, koju obezbjeđuje vlada Švajcarske.

0: što si ostao?
1: Ostao sam zato što nisam htio ići.
0: Dobar razlog. Ali ni ja neću nigdje ići.
2: Muzička geografija.
3: Subotom od 14.

0: nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Music Box. Music Box.

Severina je nedavno objavila novu pjesmu Nisam kriva ja, koja nosi podnaslov Bezosjećajna. Riječ je o prvom dijelu najavljene muzičke trilogije kojom ova pjevačica istražuje tri različita emotivna stanja. Pjesma se opisuje kao jedna od njenih najintimnijih u posljednjih nekoliko godina. Govori o emocionalnim ožiljcima i ženi koja se zbog životnih iskustava više ne može prepustiti ljubavi. Ovo je pop rock emotivna pjesma, poručuje Severina. Spot je režirao Petar Pašić, koji je sa Severinom već sarađivao na nekoliko projekata. I zamišljen je kao vizualno snažna priča koja spaja elemente filma i pozorišta. Muziku za pjesmu potpisuje Bojan Vasić, tekst Daniel Pavlović, a aranžman Ivan Popeskić. Nisam kriva ja, prva je od tri najavljene pjesme. Naime, u narednom periodu Severina treba da objavi i numere Pozovi me ti sa podnaslovom Anksiozna, te Svirajte mi Rađaj sinove, koje nosi podnaslov Savršeno.

Treće izdanje regionalnog muzičkog festivala zabavne mediteranske i pop muzike Biser Jadrana održano je 18. jula na Tivatskoj ljetnjoj pozornici. U direktnom prenosu festival su mogli da prate gledaoci drugog programa televizije Crne Gore, televizije B92, prvog kanala makedonske radio televizije, slovenačke TVNet, kao i gledaoci TVBN za prostor Bosne i Hercegovine i ostatka svijeta. Hrvatske TV stanice CMC i Jugoton festival će emitovati u odloženoj snimci. Voditelji četvorosatnog programa bili su Maja Kovačević, Andreja Šekularac i Žarko Stanišić. Na festivali smo čuli 24 od 25 odabranih izvođača, s obzirom da je noć uoči festivala, grupa Regina iz opravdanih razloga povukla svoje učešće. Sve takmičarske numere premijeru su dočekale na samom festivalu. Revijalni gosti bili su ovogodišnja crnogorska predstavnica na Eurosongu Tamara Živković, prošlogodišnja pobjednica crnogorske večeri i vicešampionka regionalne večeri Bisera Jadrana 2025 Andrijana Božević, te legendarni Alen Slavica. O najboljima na ovogodišnjem festivalu odlučivao je stručni žiri u sastavu Andreja Tripović Orlando i Stevan Fede iz Crne Gore, Bojana Stamenov i Lukijan Ivanović iz Srbije, Ilma Karahmet i Amel Ćurić iz Bosne i Hercegovine, Lana Škrgetić i Antonija Šola iz Hrvatske, te Marijeta Volk iz Slovenije i David Temelkov iz Makedonije. Njihovi glasovi odlučili su dobitnike zlatnog, srebrnog i bronzanog bisera za tri najbolje plasirana izvođača. Pobjedu na ovogodišnjem festivalu odnio je slovenački izvođač David Amaro sa numerom Sine Javise, koji je uradio bosanski autorski tim. Drugo mjesto pripalo je Mili Nikić, za koje je pjesmu uradio Dušan Alagić. A treću poziciju na kraju zauzeo je Mahir Mulalić, nekadašnji učesnik show programa Zvijezde Granda.

Nagradu Biser za najbolju interpretaciju osvojili su Majda Božović za izvođenje numere Djevojka iz Komšiluka i David Radosavljević za pjesmu Ispod tvog prozora. Nagradu Biser za najbolji scenski nastup dobio je Željko Vukčević za pjesmu Čuvam te ja.

Nagrada Biser za novu mladu nadu pripala je crnogorskom izvođaču Mlađenu Popoviću za pjesmu Tajna, a za najboljeg debitanta festivala Teodori Stjepović za numeru Moja kuća. Nagrada Biser za najbolji festivalski duet otišla je u ruke Ane Petan i Nataše Mihajlović za izvođenje pjesme Grigora Koprova Pod nogama.

0: slušate još jedne ljetnje priče Radio Kotora. Današnji gost Luka Radović, kantaut. Crnogorska muzička scena bogata je za glas koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Mladi, talentovani kantautor Luka Radović prepoznat je po svojoj upečatljivoj pop-rock estetici i spreman da još jednom podijeli svoju čaroliju s publikom na ovogodišnjem biseru Jadrana zajedno sa Đuđom u predivnom duetu. Luka je privukao veliku pažnju javnosti kroz regionalna takmičenja, a svoj je puni umjetnički identitet zaokružio albumom Boje proljeća pod markicom Croatia Records. Luka, dobrodošao.
1: Hvala Elena na pozivu i ovako lijepoj najavi. Pozdrav svim slušalcima Radio Kotor.
0: Luka, tvoj album Boje proljeća donio je bogatu paletu emocija. Kad pogledaš unazad na proces stvaranja, koja pjesma ti je bila najveći emotivni ili tehnički izazov?
1: Ha, govoreći o svim pjesmama sa albuma, svaka je na svoj način, kako su godine odmicale, bila sve nekako, čini mi se, zahtjevnija i svaka pjesma bila sve zrelija, kako je nekako to u stvari i logično, jer sam tu prvu pjesmu Generacije, koja je tamo i bila, koja se našla na albumu, snimio se svega nepunih 18 godina, tako da do momenta objavljanja CD-a, dok sam ja sve te pjesme nekako pokupio, prošlo je puno vremena, dok sam ih ponovo otpjevao, neke prearanžirao, neke dopunio masteringom, novim miksom, generalno produkcijski da zvuče bolje nego u momentu kad su snimane, onako kad sad neku retrospektivu napravim, mislim da je to ipak pjesma Tražim nebu, koja je onako od nekih niskih laga do nekih baš visokih dionica jako pečatljiva, jako pjesma koja ima samo, ja mislim, 3 akorda, jako je zahtjevna vokalno i ima jednu tužnu, duboku priču.
0: Luka, jako je teško ostati obzirom na naš bratsko-sestrinski na jedan način lucidan odnos, jako je teško ostati pri ovim konvencionalnim pitanjima, ali eto da moramo da vidimo taj dio. Pošto sam potpisuješ dobar dio svog autorskog rada, šta te najbrže pokrene da sjedneš i napišeš tekst? Da li lično iskustvo, priče ljudi oko tebe ili neki trenutni društveni moment?
1: Pa sve ovo što si navela može da me pokrene i često me pokreće. Međutim, najviše pokreće ono što dolazi lično od samog mene. Mada, moram priznati da često i kroz razgovore sa ljudima iz okruženja, kroz neki empatični odnos prema psihi, da kažem, mogu da proživim i da živim to što oni proživljavaju i doživljavaju, pa da nekako se to i reflektuje na mene i moje unutrašnje stanje i onda će to nekako kasnije se pretočiti ili u stihove ili u ovom slučaju kompozicije. Tako da uglavnom te dva momenta, dakle moj lični neki moment i stanje ili stanje ljudi oko mene koji su mi prilično bliski, sa kojim imam, kao što rekao, taj empatični odnos, stanje u svijetu manje više, odnosno to je nekako na trećem mjestu ako govorimo o inspiraciji, odnosno o inspiracijama koje se pomenula.

0: Pjesma Haos je privukla veliku pažnju publike i dobila sjajan prateći video spot. Kako je izgledalo snimanje i koliko ti je vizuelni identitet pjesme važan u današnjem digitalnom dobu?
1: Pa Haos je prije svega također kompletna autorska numera, dakle tu sam radio i muziku i tekst i aranžman i lična je priča. Nastala za doba korone i mislim da sam prvi put onako da kažem ajde udostojio i rekao ću da osmislim kadrove, lokacije, da upotrijebim jedno vizualno čime se inače u životu i bavim, pored pjevanja, da sve radove upotrijebim, iskoristim dobre lokacije mog Cetinja koji je na svakom ćošku, da kažem, koraku prilično inspirativno i vizualno, tako da mnogo je bitan taj vizualni dojam i to što kad se uvežu pjesma i spot. Jer dešava se često da imamo neku numeru, sad ne mogu sjetiti tačno koje pjesme sam skoro to vidio, odnosno čuo, gdje mi se spot i audio doživljaj uopšte nisu poklapali. U ovom slučaju mislim da je to dokučeno na neki zanimljiv način. I eto, po prvi put, ali ne i zadnji, sam se probao u nekom autorskom dijelu tom video materijalu.

0: Ljetnje priče.
1: Osvajao si nagrade na muzičkim festivalima, kao recimo nagrada za najbolju kompoziciju. Koliko su festivali danas važni za promociju pop-rock zvuka izvođača?
2: Pa festivali jesu, da kažem, dobra prilika i nekako su se ljudi uželjeli festivala. Činjenica je da ih je u posljednje vrijeme bilo jako, jako malo za pop izvođače. Bili su festivali, alternativni festivali za underground scenu, festivali za elektronsku muziku, bilo je festivala narodne muzike, izvorne muzike, međutim za pop muziku nakon gašenja Budvanskog festivala, odnosno Pjesme Mediterane, Sunčanih skala, gotovo da nije bilo prilike da se na jednom mjestu nađe veliki broj kompozicije Crne Gore i okruženja, tako da definitivno jesu jedna sjajna prilika. Ali opet s druge strane moramo da budemo svjesni da za razliku od prije 20 godina kad je televizija bila i začetak YouTube-a, da kažem, jedini izvor video materijala i spotova gdje smo mogli da gledamo, sad je to situacija malo drugačija, jer ti spotovi se gotovo ko želi da čuje pjesmu će da je lako dođe, da neće čekati da se emituje na TV-u, tako da prije su mnogo više imali utjecaja za promociju same pjesme izvođača, ali kažem i dan i evo i danas je jako dobro što se jedan festival kao Biser Jadrana dešava i on iz godine u godinu vjerujem da će biti sve bolji i bolji.
1: Poznat si po sjajnoj energiji na svirkama i bliskom kontaktu sa publikom. Šta je ono što tebi lično puni baterije tokom dvočasovnog ili tročasovnog nastupa uživo?
2: Pa najviše baterije puni dobar feedback. Kad publika sjajno reaguje, nebitno da li smo mi umorni, da li nam je grlo najbolje ili nekom nereprezentativnom izdanju kojime se ne bi baš ponosili. Ako je publika dobro reaguje na određene taktove i na pjesme koje izvodimo, sigurno će nam to dići kompletnu frekvenciju tijela i dati nam vjetar u leđa za da kažem, odraditi posao.

0: Da li imaš neki poseban ritual prije nego što izađeš u Republiku i kako izgleda?
1: Pa sad imam neki ritual poseban. To je jako, volim da se upjevam, dakle volim da se upjevam, da budem siguran da ću dati sve od sebe u tom vokalnom smislu, i volim da popijem jednu čašicu nekog kratkog pića. Ne bi sad govorio kojeg, ne bi bilo ok, ali u svakom slučaju jedna čašica pred sami nastup mi uvijek

0: Luka, ako bi tvoje pjesme bile lijekovi, za koje psihičko ili emotivno stanje bi prepisao svoj posljednji album?
1: A, dobro pitanje, s obzirom na šarenolikost ovaj albuma, pa pripisao bi ga nekoj, ajde da kažem, blažem obliku šizofrenije ili nekog bipolarnog poremećaja. Toliko šarenih emocija koje onako osciliraju od pozitivnih do negativnih, odnosno od sreće do tuge, panike i svete, tako da ajde tako nešto da kažem, neko stanje gdje imamo veliki plus i veliki minus.
0: Koji je najčudniji predmet koji si iskoristio da napraviš zvuk na snimku, na primjer, kuckanje, lupanje, nešto slično?
1: A ne znam da li je to na kraju ušlo u jedan finalni snimak na pjesmi, sad se baš ne mogu ni sjetiti, ali znam da sam u jednom, ali mislim da. Na jednoj instrumentalnoj kompoziciji koja se zove Eastern Morning, da sam perkusije svirao tako što sam svirao na onoj kutiji od Pringles čipsa, jer sam to poslije nekako kroz milion nekih filtera pravo kao da bi dobio jedan loop koji je mene u tom trenutku treba.
0: Da li ti se ikada desilo da sanjaš kompletnu melodiju i tekst, kao na primjer što se meni desilo, i šta si uradio kada si se probudio?
1: Uf, to su mi najljepši i najteži snovi iz prostog razloga što kad god sanjam pjesmu, sanjam ogroman hit, u snu mi se djeluje i kantljivo i pjeljivo i kvalitetno i zaljubim se u pjesmu i ono, probudim se da je zapišem. Međutim, ništa od toga. Prosto zaboravim i melodiju, zaboravim i tekst, zaboravim sve u roku od jedne sekunde od momenta kad se probudim.
0: Da moraš da izbrišeš jednu svoju pjesmu iz postojanja kako bi spasio neku pjesmu drugog autora, koju bi svoju pjesmu žrtvovao?
1: Prvo pitanje, koji drugi autor? Ako je autor nekog koga ja volim ili ko mi je ovako blizak kao ti, tu bih morao da razmislim koliko je neki nebitni autor kojega niti volim, niti podržavam, niti smo kolege, niti smo prijatelji, onda ne bih nijedno žrtvovao, a valjda govoreći da recimo moram da spasim neku pjesmu bliskog kolege. Ja volim sve svoje pjesme, ali da li neka od tih pjesama nije zaživjela, pa da je samo zbog toga pobrišem, koja bi to bila.
0: Koja ti je omiljena, nesavršena stvar u tvojoj omiljenoj pjesmi? Na primjer, neki pogrešan ton ili neki ustav ili nešto, i da je to jednostavno ostalo.
1: Nažalost, pjesma Donesi boje proljeća nije zaživjela, a jako mi je draga i opet sam tu kompletan autor. Pjesma Samo da si tu, isto. Tako da, ajde, neka od te dvije neka bude s albuma Prijenci.
0: Koji instrument te najviše nervira i nikada ga ne bi stavio u svoju pjesmu?
1: Pa na pjesmi pjeva je bilo na onom mostu koji ide nešto visoko ispjevavanje na samom tom, jer to je jako teško ispjevati uživo. Ja sam na montu sam to uspio, ali vjerujte mi, kad pomislim na Pjeva je bilo koja je zaživjela i na taj dio, nije mi baš lako, moram da se psihički pripremim. Ali na tom dijelu na snimku se čuje da ja ispjevavam tu nekih 10 sekundi visokih nekih tonova, možda i duže od 10 sekundi, nebitno, i na tom zadnjem dijelu se čuje bukvalno kao da ono izdahnem, baš mi ton propane u izdah, zato što sam stvarno dočekao da se to završi, ali to je dobro se uklopilo u tu priču, jer to je predstavlja taj naboj, nismo htjeli da ga dovedemo do savršenstva u tom, da kažem, zadnjih tih par sekundi, tako da taj izdah, gdje se čuje da su mi to zadnji atomi snage i ostao na tom snimku.
0: Koji instrument te najviše nervira i nikada ga ne bi stavio u svoju pjesmu?
1: Pa ne znam, sad to je čudno pitanje, jer nije da ne volim jedan instrument, ali evo desilo mi se da pored svih pjesama koje sam snimio, nisam nikad ni u jednoj pjesmi imao recimo saksofon, vjerojatno zato što mi se to nije stilski ni u jednoj pesmu moju moglo uklopiti, a samim tim nešto mi nije ni blizak, ni da ne volim saksofon, da čujem zvuk na određenim pjesmama i da ne postoji milijardu pjesama koje su upravo prepoznatljive po foršpilima koji su odrađeni na saksofonu, kao ne znam, Baker Street ili Careless Whisper ili tako nešto, ali prosto u mojim pjesmama saksofon nikad nije našao mjesto, pa ajde neka bude on, ne mogu reći da mi je instrument koji ne volim, ali nikad se nije uklopio ni u jednu od snimljenih numera.
0: I idemo u redovno pitanje. Neka neobična situacija koju si je doživio na nastupu, odnosno neka anegdota.
1: To je često se dešava, odnosno ovo nije anegdota, više ovo je dešavanje koje se ponavlja kao neki infinity loop na mojim svirkama, gdje mi ljudi često, posebno na privatnim zabavama, traže neku numeru da otpjevam, da to bude kao muzička želja i ja to odradim, i obično su ljudi u momentu kad ja tu pjesmu pjevam ili na telefonu, ili do toaleta, ili nisu tu, ili su s nekim izašli da zapale cigar, tako da obično dođu i kažu kad će ona moja, ja kažem pa sad je svirana, nije mi to nismo čuli, ja je redovno tu istu pjesmu sviram dva puta, jedna sam počeo da se čak i tripujem da ljudi su izdogovarali, onda shvatam da je nemoguće da sa svirke na svirku ljudi to rade ovako u nekom dogovoru, jer se svi ti ljudi ne mogu poznavati sa kraja na kraj Crne Gore, a se dešava gotovo svaka svirka prođe s istom situacijom kao kad će ona moja, ja sam to svirao, ili odsviram, a ljudi prosto kako im nije u tom trenutku fokus da se provedu, nego da možda ručaju ili večeraju, što god da je, ili da sa nekim časkaju, tu pjesmu zanemare, ne provode se, ali kad im dođe do momenta da se provode, onda pitaju kad će ona moja, a ta pjesma je tipa već išla ili se ne već sa iste njih i pjevao.

0: Da li ti se ikada desilo da usred pjesme potpuno zaboraviš sopstveni tekst? Meni se redovno dešava, pa si počeo da izmišljaš riječi na licu mjesta i da li iko primijetio?
1: Kako da ne, čak možda ne moje pjesme, moju pjesmu nisam, jer imam neki strah da ću da zaboravim svoje tekstove, kako ih često ne čujem neke pjesme dugo vremena, pa ih onda opet vratim. Imam taj moment nekog preslišavanja, ali tuđe pjesme, a tu sam majstor da prepričam pjesmu. Dakle, dok sam radio sa Dadom Petkovićem, mojim drugarom iz Nikšića, gitaristom, on je znao da mi poslije svirke samo kaže da mi navede tačno gdje sam griješio i da prosto mi bude nerealno da se pjesama koje 100 puta sam otpjevao ili 1000 puta i čuo i otpjevao, da je samo onako prepričam i da samo to prođe. Jer to je strofa, to nije refren. Refren ću uvijek se sjetiti iz pjeta, ali strofa je to, vjerujte mi, to je ono, ja napravim neku svoju priču koja nema veze sa ovim što je snimljeno na pravom tom snimku.
0: Da li si ikad snimio neku genijalnu glasovnu poruku sa idejom za pjesmu u 3 ujutru, a onda kad si se probudio vidiš da ništa ne valja i da zvučiš kao ranjena zvijer?
1: Nisam. Moram da te razočarati, kažem da nisam. Nešto sam zvučao loše, to se dešava često kad tako uveče nešto snimam, ali ta informacija je vrlo bitna. Dakle, koliko ja imam informaciju, tonski zapis koji će samo da moj mozak sutra vrati da mi kaže aha, to je ta informacija na osnovu koje ćemo mi da radimo, to meni bude sasvim dovoljno da ja sutra dana pravim neki dobar zapis na osnovu kojega ćemo mi da razradimo pjesmu. Evo recimo, kao opet ću se raditi na Pjevaj Milo, koja je bila samo jedna instrumentalni jedan zapis one uvodne melodije ocirano na nekom MIDI fajlu koji smo mi posle razrađivali, zamišljali tu neke gajde, duvača, kavale i tako dalje, što se na kraju desilo, pa smo da razvili onaj tehno dio na kraju, pa smo razvili, tu ima i gitarskih rifova i svega toga što se u pjesmi nalazi, tako da to kasno pjevanje ima svoju čar, jer to su ni prvi snimci koji će poslije kad pjesma nekad zaživi da te kažeš aha, da čuješ kako je to nekad u 3 ujutro zvučalo.
0: Luka, mnogo ti hvala za gostovanje u emisiji Ljetne priče. Nadam se uskoro da ćeš nastupati ovdje kod nas u Boki.
1: E, draga moja Jelo, hvala ti puno na pozivu. Nadam se, ja ćemo se uskoro slušati neđe u Boki i da ćemo uživati kako u pop rock repertuaru koji često izvodim, tako i u nekom dalmatinskom zvuku koji ja njegujem, a koji je i u Cetinju i u Kotoru i dalje voljen i prisutan. Još jedan veliki pozdrav za sve slušalce Ljetnih priča.
0: Dragi slušaoci, ostanite uz Radio Kotor.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Ekipa firme Elevation iz Nikšića obavila je jutros radove pranja kule gradskog sata na trgu od oružja, a zatim i površine oko ovog zdanja, što smo zabilježili oko 8 sati. Biljana Marković.
1: Mišković Bogdan, firma Elevation iz Nikšića.
2: Vidimo jutros pere se gradski trg, a prethodno je oprana i kula od sata.
1: Jeste. Ovo je, da kažem, nastavak pranja gradskih bedema. Imali smo jednu akciju čišćenja zidova i samim tim smo ušli unutra da odradimo i sat kulu. Logistički je malo, da kažem, zeznuto u ljetnjem periodu zbog broja turista, ali smo krenuli dosta rano i evo, kažem, sada se puni trga, kula i ovaj dio oko kule su oprani, tako da smo zadovoljni.
2: Recite nam, da li se nastavlja možda čišćenje nekog dijela bedema?
1: Trenutno nisam siguran, ali mislim da se raspisuje dosta tendera vezano baš za sanaciju i kako bedema, tako i objekata u starome gradu, tako da nadamo se, vidjet ćemo.
2: Da. Koliko je trajalo samo čišćenje kule od sata?
1: Trebalo nam negdje oko 5 sati. Dok smo postavili opremu, dok smo očistili, krenuli smo rano negdje oko 4 jutros da bi izbjegli gužvu. I evo već vidite, sad se puni trg i već je nemoguće raditi. Tako da u ljetnim mjesecima je malo zeznuta logistika rada u Kotoru.
2: Dakle, za čišćenje kula od sata korišćena je samo voda pod pritiskom?
1: Jeste, isključivo voda pod pritiskom, kako za kulu sata, tako i za ostale tvrđave i zidine staroga grada. Isključivo voda pod pritiskom, bez ikakvih kemikalija koje mogu ugroziti kako strukturu kamena, tako zelenilo ili živi svijet.
2: Hvala vam što ste govorili za Radio Kotor.
1: Hvala vam na interesovanju. Prijatno.

0: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju organizovana je sinoć na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari. Poslušajte dio atmosfere sa događaja koji je otvorio direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
1: Dobroveče dragi prijatelji i dobrodošli na Dane domaćih poljoprivrednih proizvoda u Radanoviće u Sutvaru i tačnije u prelijepi Grbalj koji povezuje ove bokeške opštine i koji nam je uvijek mjesto povezivanja i mjesto okupljanja. Kako je bilo, tako je i danas i tako će biti i u budućnosti. Ovdje smo se okupili radi domaćih proizvođača koji nisu samo iz ovog regiona, nego su iz cijele Crne Gore, tako da želim da ih pozdravim, želim da u budućnosti bude što više ovih izlagača, želim da večeras svi probate njihove divne proizvode, da u mjeri onog koliko možete kupite i pomognete na taj način domaće proizvođače koji su zaista osnova budućnosti, pa tako i turizma u Crnoj Gori. Hvala vam još jednom, hvala svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije. Nadam se da više neće biti pauza kao što smo prošle godine imali zbog izgradnje bulevara i da ćemo se ovako okupljati iz godine u godinu u što većem broju, sa što više izlagača i u što ljepšem raspoloženju. Hvala vam, otvaram zvanično Dane domaćih proizvoda poljoprivrednih i želim da uživate.
2: Zahvaljujemo se turističkoj organizaciji Kotor. Pozivamo gospođu Danijelu Đukić, etnologa, antropologa, da vas sve pozdravi.
3: Hvala na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što večeras imam priliku da govorim na otvaranju manifestacije Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju. Posebno su mi to naglasili jer nisu samo grbaljski proizvođači ovdje večeras sa nama, već i iz drugih krajeva Boke Kotorske i Crne Gore. Večeras imamo priliku, jer sam baš obišla svaki štand, da vidimo ne samo tradicionalne poljoprivredne proizvode, već imamo i suvenire i proizvode od drveta. I zaista je zadovoljstvo da vidimo tu bogatu različitost, bogatu trpezu Crne Gore u Grblju. Ovo je prilika da i svi gosti koji borave na crnogorskom primjeru upoznaju se sa tradicijama Grblja i drugih krajeva Crne Gore i zaista je čast što možemo da svi u razgovoru i u susretu sa proizvođačima saznamo ne samo o tom poljoprivrednom proizvodu, već i o načinu života, tradiciji, tradicionalnoj ishrani, jelima, pa i receptima. Upravo je to ona draži, svaki gost kad ode može da ponese fotografiju, ali i ovaj blizak susret sa proizvođačem, sa kulturno-umjetničkim društvom iz Grblja, upoznaću upravo one kulturne vrijednosti koje čine upravo ovo mjesto. Ne bih dužila, čeka nas zaista bogat umjetnički program, što je da se svi veselimo i upoznamo naravno sa svim proizvođačima. Pored cijena koje možemo da izmjerimo i kvaliteta koje nude, ono što ne možemo da izmjerimo jeste ta kulturna vrijednost. I upravo ta autentičnost, ta lokalna tradicija, ono što treba isticati i podržavati iz godine u godinu i zaista treba pozdraviti namjere opštine Kotor i turističke organizacije Kotor da i dalje promovišu i podržavaju ove manifestacije da budu tradicionalnog i karaktera iz godine u godinu. Želim vam da uživate večeras i prijatno večer.
0: Manifestacija je okupila brojne proizvođače domaćih proizvoda, građane i goste u organizaciji Savjeta mjesnih zajednica Grblja, Društva pčelara Grbalj i Maslinarskog društva Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i turističke organizacije. Među brojnim prisutnim bio je i Vojin Batuta, predsjednik Skupštine opštine Kotor.

0: Najveća vrijednost kulturnog sistema su ljudi koji ga stvaraju, razvijaju i daju mu smisao, smatra dr. Aleksandar Brkić, stručnjak za kulturnu politiku i menadžment u kulturi, profesor i kulturni producent sa bogatim međunarodnim iskustvom. U razgovoru sa Sanjom Čavor kaže da je iz potrebe da se znanje, iskustvo i praksa povežu nastala Kotor Art Akademija za kreativne producente i producentkinje.
1: Kotor Art Akademija postoji u trenutku kad se često govori o nedostatku upravo stručnih kadrova u kulturi. Koliko je obrazovanje producenata danas važnije nego prije možda, ne znam, 10-20 godina?
2: Ja sam radio ovdje u regionu, u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj i tako dalje, ali sad pre svega radim u Velikoj Britaniji, u Londonu, ali sam radio i živeo u Aziji, u Singapuru i gdje god da sam bio, koja god je politička konstelacija, kultura i umjetnost su na tom političkom nivou uvijek bili na posljednjem mjestu. Kad god se plen deli, šta god da se sastavlja lokalna, regionalna ili nacionalna vlast,
1: Za kulture najmanje.
2: Pa to je uvijek ono što ono ostane i onda kome ostane. I retko kada se desilo da je u istoriji kulturne politike, da je taj kulturni domen i ministarstvo kulture ili bilo kojoj drugoj formi da je bio prioritet. Desilo se, na primjer, u Francuskoj za vrijeme Jacques Langa ili Andri Malroa ili u Singapuru sada, na primjer, baš sad razmišljam, trenutni predsjednik vlade Singapura, Lawrence Wong, je imao portfolio kulture i umjetnosti kao svoj prvi portfolio tamo, ali to je tamo izuzetak. Tako da nikad to nije bilo, sad kažemo, nešto bolje nego što je sada. Ali što se tiče obrazovanja, ono što se desilo posljednjih 20 godina su promjene u načinima na koji se kadrovi u raznim oblastima društva, kako se oni formiraju. I nije više stvar samo do formalnog obrazovanja, pa sad da tačno znamo koja je trajektorija. Neko ko želi da se bavi kulturnom umjetnošću, ide, ne znam, u gimnaziju ili muzičku školu, pa onda poslije toga ide na fakultet pa studira nešto, pa poslije toga... Ne, putevi su sada različiti i nove generacije mnogo fleksibilnije gledaju i na obrazovanje i na način na koji će oni profesionalno da se ostvare kasnije. I to malo komplikuje razmišljanje našim generacijama koji smo navikli bilo da prolazimo.
1: Da.
2: Da, navikli smo to koje su stepenice. I da, i to ide linearno uglavnom i sad moramo da se naviknemo na razmišljanje i delanje koje nije samo linearno.
1: To je novi mindset.
2: Pa jeste, i teško je menjati način razmišljanja tako lako. Jedan od razloga zbog čega sam se, moram to da kažem, strasno vezao sad već za misiju i viziju Kotor Arta, ali i drugih ljudi, mogu da kažem, koji su vezani za kulturni i umjetnički život u Kotoru, je otvorenost za drugačiji način povezivanja, pogotovo sa mladim ljudima. I sad kad govorimo o tim nelinearnim pristupima, za ovu godinu imali smo ideju da kada smo pokretali konkurs i poziv za Kotor Art Akademiju za kreativne producente, da probamo što više možemo da sklonimo sve vrste barijera za ljude koji bi pomislili da apliciraju za tako nešto.
1: Jeste li to dobili?
2: Dobili smo toliko različitih profila.
1: Moj gost na talasima Radio Kotora bio profesor dr. Aleksandar Brkić.

0: 11.45, poštovani slušalci, u toku je magazin Grad Radio Kotora u kojem prelazimo na priloge iz sporta. Fudbaleri Grblja na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi u subotu dočekuju Zetu. Trikolori su dosta promijenili sastav u odnosu na lani. Novi trener Željko Tomašević smatra da će njegov tim dominirati u uvodnoj utakmici. Dragan
1: Slender. U posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi Grbalj je u Igalu pobjedio Leotar 3-1. Trener Željko Tomašević je sumirao trenažni proces riječima: generalno smo zadovoljni do sada odrađenim, ali jedno su prijateljske utakmice, a drugo takmičarske. Na startu u subotu Grbalj dočekuje Zetu.
2: Očekuje meč u kojem ćemo sasvim sigurno mi dominirati. Jer pogotovo kad igramo kući tu, bavit ćemo se fudbalom na taj način i bit ćemo ta ekipa koja će da igra agresivan i napadački fudbal, jer moramo osvajati 3 boda. Međutim, liga je takva kakva jeste, ja mislim nikad izjednačenija. Sigurno da će neki sitni detalji odlučivati o pobjedi u svakoj utakmici. Zato je napravila jedan nov tim, isto kao i mi. Sad, ko će bolje da uklopi ekipu, ko će bolje da postavi stvari na terenu, vidjet ćemo. Ja se nadam u subotu poslije 17:30.
1: Utakmica Grbalja Zeta počeće u 17:45. U prvom kolu još se sastaju od 18 sati u Beranama Lovćen i Podgorica, a u 19 u Pljevljima Rudar i Iskra. U nedjelju su na programu mečevi KOM Budva i Jedinstvo Franca Berane.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 20 godina plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Varni, nakon što je juče u osmini finala savladala selekciju Malte rezultatom 17-15. Izabranici Nebojše Milića večeras u četvrtfinalu igraju sa Grčkom. Dragan Sklender.
1: Ajkule su do pobjede došle nakon velike borbe i preokreta, a po četvrtinama je bilo 6-4, 3-5, 2-4 i 6-2. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Tim Perov sa 5 golova.
3: Dosta težim putem smo došli do pobjede na današnjoj utakmici, iako dosta slab početak od nas. Svakako možemo izvući pouku jer smo dobro nastavili utakmicu i na kraju kad se lomilo smo to priveli kraju. Svakako sad ne smijemo da se osvrćemo na ovo što smo danas igrali prije toga, već moramo da iskoristimo maksimalno produktivno ovo vrijeme do sljedeće utakmice koja nas već jutra očekuje i da probamo da odigramo što bolje moguće, da smanjimo greške i da dođemo do pobjede.
1: Ognjen Moračanin postigao je 4 po 2 pogotka, dodali su Nikola Petrović i Danilo Stupar, dok su se po jednom u strijelce upisali Strahinja Gojković, Ljubomir Kovačić, Stefan Vraneš i Tadija Matijašević. Izabranike Nebojše Milića danas od 20:15 čeka četvrtfinalni duel sa selekcijom Grčke.

Toliko uvaženi slušalci u magazinu Grad Radio Kotora za petak 14. august. Budite i dalje sa nama u 11 sati, slijedi emisija Gradivi.

0: Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: preduzimaju pojačane preventivne i operativne aktivnosti na teritoriji Crne Gore zbog požara na više lokacija. Evropski savez KOTOR podržao izmjene zakona o morskom dobru kojim bi se upravljanje prenijelo na primorske opštine. Akcija otkrivanja nelegalnih priključaka počinje u ponedjeljak, najavljuju iz gradskog vodovoda. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju upriličena sinoć u Donjoj Sutvari. Danas počinje je modna manifestacija Fashion Bang. Crnogorski vaterpolo klubovi saznali rivale u kvalifikacijama za evropska klubska takmičenja. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Uprava policije i Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju pojačane preventivne i operativne aktivnosti na teritoriji Crne Gore imajući u vidu požare registrovane na više lokacija kao i rizik od izbijanja novih požara usled nepovoljnih vremenskih uslova i izuzetno visokih temperatura. U tom cilju Uprava policije i Direktorat za zaštitu i spašavanje angažovali su cjelokupnu raspoloživu flotu dronova za dnevno i noćno osmatranje terena uz termovizijsko snimanje prostora. Organi za sprovođenje zakona će odlučno i represivno postupiti prema svim licima za koja se utvrdi da preuzimaju protivpravne i opšte opasne radnje u ovako složenim vremenskim uslovima i ista procesuirati u skladu sa zakonom, saopštavaju iz Uprave policije. Saopštenje za javnost kojim se danas oglasio klub odbornika Evropskog saveza KOTOR pročitaće Biljana Marković.
2: Evropski savez KOTOR podržava izmjene zakona o morskom dobru kojima bi se upravljanje morskim dobrom prenijelo na primorske opštine. Smatramo da KOTOR treba da upravlja svojim kupalištima, šetalištima, vezovima i mandraćima, a da prihodi koje ostvaruje Kotorska obala ostaju u našem gradu. Isti stav zastupaju i poslanici Evropskog saveza u Skupštini Crne Gore. Predlog su podržali na matičnom odboru i podržali bi ga i u plenumu da je skupštinska većina omogućila da do rasprave i glasanja uopšte dođe. Umjesto toga, zakon je zaustavljen proceduralnim manevrima. Očigledno su politički i lični interesi trenutne većine još jednom bili važniji od interesa Kotora i drugih primorskih opština. Za neke odluke politička volja se pronađe odmah. Za zakon koji bi Kotoru i drugim primorskim opštinama vratio upravljanje obalom očigledno je nema. Oni koji su sebe nazivali oslobodiocima očigledno prave razliku između onoga što treba osloboditi i onoga što ipak žele da zadrže pod svojom kontrolom. Naš stav je zato potpuno jasan. Evropski savez Kotor je za to da Kotor upravlja svojom obalom. Naši poslanici su taj stav već pokazali podrškom na odboru i isto bi glasali i u plenumu da im je to bilo omogućeno. Kotorska obala treba da bude u rukama Kotora, a prihod koji ona stvara treba da ostane našem gradu i njegovim građanima. Navodi se u saopštenju kluba odbornika Evropskog saveza KOTOR.
0: Akcija otklanjanja nelegalnih priključaka na mrežu počeće u ponedjeljak 17. avgusta, najavljuju iz DOO Vodovodi kanalizacija. Sa direktorom ovog društva Đurom Markovićem na ovu temu razgovarala je Biljana Marković.
2: Kako ističe, potreba za vodom je iz godine u godinu sve veća.
3: Nadam se da ćemo uspjeti da zadovoljimo sve ove potrebe. Vidite, sami grad je pun turista, bilježe se rekordne brojke, samim tim i naš sistem je opterećen. Još jedan publik htio da pozovem sve naše sugrađane da racionalno trošimo vodu. Mi smo juče imali neke, da kažem, provjere na terenu gdje se s velikim trijevima zaliva asfalt da bi se ohladio put i tako dalje i tako dalje.
2: Za ponedjeljak 17. avgust najavio je početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača.
3: Još jednom bi na talasima radio Kotora htio da pozovem sve naše sugrađane da će vodovod Kotor i kanalizacija od ponedeljka provesti najrigoroznije moguće mjere što se tiče traženja nelegalnih potrošača i nelegalnog trošenja vode. Kazne će biti rigorozne, isključenja sa mreže, i jednostavno nećemo više pustiti nijednu litru da prođe mimo tog. Znači slobodno da se navede da od ponedeljka kreću najrigoroznije kontrole, ekipe su spremne, uređaji su spremni, sigurno da nećemo popustiti, situacija je najteža na području Grblje i Risna. Znači ta dva dijela ćemo dobro da pročešljamo i svi oni koji budu proširili vodu, a nisu evidenciju, će biti žestoko kažnjeni.
2: Gubici na mreži, kaže Marković, trenutno iznose od 68 do 69%, od čega je više od polovina nefakturisana voda.
3: Gubitke na mreži, naša faktura, odnosno svake godine nam je faktura sve veća i veća. Kao što znate, što je veća faktura, veći ulaz vode i onda se sami tim tom većom fakturom se smanjuju gubici. Naši gubici su trenutno na 68-69%, naravno od tog dijela je više od pola su upravo ovi gubici o kojim pričam, odnosno nefakturisane količine vode, to su nelegalni priključci, nelegalni objekti koji su spojeni na vodovodnu mrežu, koji troše vodu, a nisu u našoj evidenciji i samim tim, samo na ovaj način žestokim kaznama i možemo dovesti tu situaciju u redu, da imamo što veći broj objekata koji naravno zadovoljavaju da se mogu ubaciti u evidenciju, jer kao što znate po novom zakonu svaki objekat koji ima građevinsku dozvolu ili koji je legalizovan može da se ubaci, ko nije legalizovan ili nema građevinsku dozvolu bit će isključen sa vodovodne mreže. Znači uopšte nas neće interesovati zašto, kako, ko nema papira, ko je stoje na mrežu, bit će automatski isključen. Kao što sam već rekao, mi smo već prepoznali koji su to dijelovi, da kažem, mi su to urbani dijelovi grada, stari grad, Dobrota, tu imamo kontrolu, tu imamo ova prigradska naselja, odnosno Grbalj, Morinj, Risan, to su neka, da kažem, mjesta koja smo locirali, stoli, tu imamo problem sa tim i sigurno vam kažem da će svi oni biti u narednih 15 dana će biti akcenat na tome i dovešćemo tu situaciju u redu. Znači kazne će biti baš drakonske što kažu, bit će isključivani sa vodovodne mreže. Ja pozivam još jedan put građane da se jave u prostorijama vodovoda koji ima ovaj problem, jer jednostavno više nemamo popusta, jednostavno nema nećemo biti ni popustljivi, nećemo imati nikakvo blagonaklono gledovanje ni na jednu litru vode koja će se nelegalno potrošiti. Tako da jednostavno smo krenuli tu akciju i sprovešćemo je do kraja.
2: Da podsjetim, danas je na talasima Radio Kotora gost bio direktor DO Vodovodi kanalizacija Kotor Đuro Marković.
0: Ekipa firme DOO Elevation iz Nikšića obavila je jutros radove pranja kule gradskog sata na trgu od oružja, zatim i površine ne oko ovog zdanja, što smo zabilježili oko 8 sati. Biljana Marković.
4: Mišković Bogdan, firma Elevation iz Nikšića.
5: Vidimo jutros pere se gradski trg, a prethodno je oprana i kula od sata.
4: Jeste. Ovo je, da kažem, nastavak pranja gradskih bedema. Imali smo jednu akciju čišćenja zidova i samim tim smo ušli unutra da odradimo i sat kulu. Logistički je malo, da kažem, zeznuto u ljetnjem periodu zbog broja turista, ali smo krenuli dosta rano i evo, kažem, sada se puni trga, kula i ovaj dio oko kule su oprani, tako da smo zadovoljni.
5: Recite nam, da li se nastavlja možda čišćenje nekog dijela bedema?
4: Trenutno nisam siguran, ali mislim da se raspisuje dosta tendera vezano baš za sanaciju i kako bedema, tako i objekata u starome gradu, tako da nadamo se, vidjet ćemo.
5: Da. Koliko je trajalo samo čišćenje kule od sata?
4: Kula od sata nam je trebalo, negdje oko 5 sati. Dok smo postavili opremu, dok smo očistili, krenuli smo rano negdje oko 4 jutros da bi izbjegli gužvu. I evo već vidite, sad se puni trg i već je nemoguće raditi. Tako da u ljetnim mjesecima je malo zeznuta logistika rada u Kotoru.
5: Dakle, za čišćenje kula od sata korištena je samo voda pod pritiskom?
4: Jeste, isključivo voda pod pritiskom, kako za kulu sata, tako i za ostale tvrđave i zidine staroga grada. Isključivo voda pod pritiskom bez ikakvih kemikalija koje mogu ugroziti kako strukturu kamena, tako zelenilo ili živi svijet.
5: Hvala vam što ste govorili za Radio Kotor.
4: Hvala vam na interesovanju. Prijatno.
1: Kotorska hronika.
0: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. upriličena je sinoć na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari. Detaljnije Nataša Janović.
6: Manifestaciju Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. organizovali su savjeti mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka, uz pokroviteljstvo opštine Kotor, Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj i turističke organizacije Kotor. Predstavili su se proizvođači iz Boke Kotorske, ali i drugih krajeva Crne Gore. Poseban akcenat stavljen je na značaj održivog ruralnog turizma kao važnog segmenta turističke ponude Kotora i Boke. Prisutnima su se obratili direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić i etnološkinja i antropološkinja Danijela Đukić, dok je među gostima bio i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta. Ristić je, otvarajući manifestaciju, kazao da Grbalj tradicionalno predstavlja mjesto povezivanja i okupljanja, ističući značaj podrške domaćim proizvođačima i njihovom doprinosu razvoju turizma.
7: Ovdje smo se okupili radi domaćih proizvođača koji nisu samo iz ovog regiona, nego su iz cijele Crne Gore, tako da želim da ih pozdravim, želim da u budućnosti bude što više ovih izlagača, želim da večeras svi probate njihove divne proizvode, da u mjeri onog koliko možete kupite i pomognete na taj način domaće proizvođače koji su zaista osnova budućnosti, pa tako i turizma u Crnoj Gori.
6: Đukić ukazala na to da manifestacija prevazilazi predstavljanje poljoprivrednih proizvoda, jer posjetiocima omogućava neposredan susret sa tradicijom, načinom života i kulturnim nasljeđem Grblja i drugih krajeva Crne Gore.
8: Večeras imamo priliku, jer sam baš obišla svaki štand, da vidimo ne samo tradicionalne poljoprivredne proizvode, već imamo i suvenire i proizvode od drveta. I zaista je zadovoljstvo da vidimo tu bogatu različitost, bogatu trpezu Crne Gore u Grblju. Ovo je prilika da i svi gosti koji borave na crnogorskom primjeru upoznaju se sa tradicijama Grblja i drugih krajeva Crne Gore. I zaista je čast što možemo da svi pa u razgovoru i u susretu sa proizvođačima saznamo ne samo o tom poljoprivrednom proizvodu, već i o načinu života, tradiciji, tradicionalnoj ishrani, jelima, pa i receptima. Upravo je to ona draža, jer svaki gost kad ode može da ponese fotografiju, ali i ovaj blizak susret sa proizvođačem, sa kulturno-umjetničkim društvom iz Grblja, upoznaću upravo one kulturne vrijednosti koje čine upravo ovo mjesto.
6: Na jednom mjestu sinoć su bili med, maslinovo ulje, vino, sir, meso, voće i povrće, ali i rukotvorine i drugi proizvodi. Kada se štandovi rastave, njihova proizvodnja vraća se tamo gdje i počinje, na njivu, u maslinjak, vinograd, pčelinjak i mala domaćinstva koja odlučuju da nastave, da proizvode i čuvaju tradiciju. Za dobru atmosferu pobrinuli su se pjevačko društvo Grbalj, Igor Đurović i Dijana Mojsilović, kao i Dragan Buzdovan i Teatar 303.
0: Kotor će danas i sutra biti domaćin drugog izdanja modne manifestacije Fashion Bang, koja će biti održana na Trgu od oružja. Tokom dvije večeri svoje kolekcije predstavit će dizajneri i dizajnerke Marko Krstić, Sanja Matijević, Marina Banović i Predrag Đuknić, dok će 16. avgusta biti organizovan i showroom, kako je najavljeno, drugi takve vrste na Balkanu. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom opštine Kotor i okuplja poznata imena modne scene Crne Gore i regiona. Najveća vrijednost kulturnog sistema su ljudi koji ga stvaraju, razvijaju i daju mu smisao, smatra dr. Aleksandar Brkić, stručnjak za kulturnu politiku i menadžment u kulturi, profesor i kulturni producent sa bogatim međunarodnim iskustvom. U razgovoru sa Sanjom Čavor kaže da je iz potrebe da se znanje, iskustvo i praksa povežu nastala Kotor Art Akademija za kreativne producente i producentkinje.
9: Kotor Art Akademija postoji u trenutku kad se često govori o nedostatku upravo stručnih kadrova u kulturi. Koliko je obrazovanje producenata danas važnije nego prije možda, ne znam, 10-20 godina?
10: Ja sam radio ovdje u regionu, u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj i tako dalje, ali sad pre svega radim u Velikoj Britaniji, u Londonu, ali sam radio i živeo u Aziji, u Singapuru i gdje god da sam bio, koja god je politička konstelacija, kultura i umetnost su na tom političkom nivou uvijek bili na posljednjem mjestu. Kad god se plen deli, šta god da se sastavlja lokalna, regionalna ili nacionalna vlast,
11: za kulture
10: to,
11: najmanje.
10: Pa to je uvijek ono što ono ostane i onda kome ostane. I retko kada se desilo da je u istoriji kulturne politike da je taj kulturni domen i ministarstvo kulture ili bilo kojoj drugoj formi da je bio prioritet. Desilo se, na primjer, u Francuskoj za vreme Jacques Langa ili Andri Malroa ili u Singapuru sada, na primjer, baš sad razmišljam, trenutni predsjednik vlade Singapura, Lawrence Wong, je imao portfolio kulture i umetnosti kao svoj prvi portfolio tamo, ali to je tamo izuzetak. Tako da nikad to nije bilo, sad kažemo, nešto bolje nego što je sada. Ali što se tiče obrazovanja, ono što se desilo posljednjih 20 godina su promjene u načinima na koji se kadrovi u raznim oblastima društva, kako se oni formiraju. I nije više stvar samo do formalnog obrazovanja, pa sad da tačno znamo koja je trajektorija. Neko ko želi da se bavi kulturnom umjetnošću, ili ne znam, u gimnaziju ili muzičku školu, pa onda poslije toga ide na fakultet pa studira nešto, pa poslije toga... Ne, putevi su sada različiti i nove generacije mnogo fleksibilnije gledaju i na obrazovanje i na način na koji će oni profesionalno da se ostvare kasnije. I to malo komplikuje razmišljanje našim generacijama koji smo navikli bilo da prolazimo.
11: Slično, da.
10: Da, navikli smo to koje su stepenice. I da, i to ide linearno uglavnom i sad moramo da se naviknemo na razmišljanje i delanje koje nije samo linearno.
11: To je novi mindset.
10: Pa jeste, i teško je menjati način razmišljanja tako lako. Jedan od razloga zbog čega sam se, moram to da kažem, strasno vezao sad već za misiju i viziju Kotor Arta, ali i drugih ljudi mogu da kažem koji su vezani za kulturni i umetnički život u Kotoru, je otvorenost za drugačiji način povezivanja, pogotovo sa mladim ljudima. I sad kad govorimo o tim nelinearnim pristupima, za ovu godinu imali smo ideju da kada smo pokretali konkurs i poziv za Kotor Art Akademiju za kreativne producente, da probamo što više možemo da sklonimo sve vrste barijera za ljude koji bi pomislili da apliciraju za tako nešto.
11: Jeste li to dobili?
10: Dobili smo toliko različitih profila.
9: Moj gost na talasima Radio Kotora bio profesor dr. Aleksandar Brkić.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Crnogorski vaterpolo klubovi saznali su danas rivale u kvalifikacijama za evropska klubska takmičenja. Primorac je u grupi sa Dinamom iz Bilsija, Galatasarajem i francuskim Pais d'Aiskom, koji će biti domaćin od 9. do 11. oktobra. Dvije ekipe idu u dalju fazu takmičenja. Dragan Sklendar.
12: Žrije buvarni komentarisao je trener Primorca Vido Lompar.
13: Taj turnir se igra od 9. do 11. oktobra i igraće se u Francuskoj. Domaćin će biti ekipa PDX, odnosno bivši Ex-Provence. Uz njih i nas još u toj grupi će biti Galatasaray i Dinamo i Tbilisi, tako da jedna, da kažem, konkurentna grupa, ti Francuzi su bili sa nama u kvalifikacijama za Ligu šampiona i prošle godine, tako da imamo malo bliže informacije o njima. Što se tiče Galatasaraja i gruzijskog tima Dinama, trenutno nemamo puno informacije o njima, ali sigurno ćemo skautirati te ekipe, prikupiti maksimalan broj podataka i vjerujem spremni dočekati taj turnir. Ono što je sigurno, naša želja je da prođemo tu grupu, to je naš cilj, bez obzira koji je u grupi, tako da apsolutno ćemo sve podrediti tome da u toj grupi ostvarimo jedno od prva dva mjesta i plasiramo se u grupnu fazu Eurokupa.
12: Do turnira u Francuskoj Kotorani će imati dosta takmičarskih obaveza.
13: Imamo mi turnir u Beogradu prvo, pa ćemo imati neke mini pripreme sa ekipom Šapca u Kotoru nakon toga, pred sam početak regionalne lige. i onda bi trebalo po svemu sudeći ta regionalna liga da počne 23. septembra, će biti prvi naš meč, trebalo bi protiv Budve u Kotoru, nakon toga imamo još mečeve i protiv Partizana, Novog Beograda također u Kotoru, gostovali bi Šapcu i Valicu, tako da bi imali priličan broj tih utakmica do tog turnira Eurokupa, kaže, koja se očekuje od 9. do 11. oktobra, tako da vjerujem da ćemo prije svega nadam se biti zdravi i spremni i ako budemo kompletni u svim tim mečima podizati formu i spremno dočekati taj turnir u Francusku.
12: Budvu, vice šampiona Crne Gore, očekuju dueli sa italijanskom Brešom, španskim Sabadeljem i gruzijskim Apolom. Budućnost će se za plasman u grupnu fazu Eurokupa boriti u grupi E, u kojoj su još Riječko Primorje, Španska Terasa i Mađarski BVSC. Crnu Goru će u evropskim klubskim takmičenjima predstavljati i hercegnovski Jadran Emtel, koji ima direktan plasman u Ligu šampiona.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 20 godina plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Varni, nakon što je juče u osmini finala savladala selekciju Malte rezultatom 17-15. Izabranici Nebojše Milića večeras u četvrtfinalu igraju sa Grčkom. Dragan Sklandar.
12: Ajkule su do pobjede došle nakon velike borbe i preokreta, a po četvrtinama je bilo 6-4, 3-5, 2-4 i 6-2. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Tim Perov sa 5 golova.
14: Dosta težim putem smo došli do pobjede na današnjoj utakmici, iako dosta slab početak kod nas, svakako možemo izvući pouku jer smo dobro nastavili utakmicu i na kraju kad se lomilo smo to priveli kraju. Svakako sad ne smijemo da se osvrćemo na ovo što smo danas igrali prije toga, već moramo da iskoristimo maksimalno produktivno ovo vrijeme do sljedeće utakmice koja nas već jutra očekuje i da probamo da odigramo što bolje moguće, da smanjimo greške i da dođemo do pobjede.
12: Ognjen Moračanin postigao je 4, po 2 pogotka dodali su Nikola Petrović i Danilo Stupar, dok su se po jednom u strijelce upisali Strahinja Gojković, Ljubomir Kovačić, Stefan Vraneš i Tadija Matijašević. Izabranike Nebojše Milića danas od 20 sati i 15 minuta čeka četvrtfinalni duel sa selekcijom Grčke.
0: Fudbaleri Grblja na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi u subotu dočekuju Zet. Trikolori su dosta promijenili stav u odnosu na lani. Novi trener Željko Tomašević smatra da će njegov tim dominirati u uvodnoj utakmici. Dragan Sklandar.
12: U posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak takmičenja u drugoj crnogorskoj ligi Grbalj je u Igalu pobijedio Leotar 3-1. Trener Željko Tomašević je sumirao trenažni proces riječima: generalno smo zadovoljni do sada odrađenim, ali jedno su prijateljske utakmice, a drugo takmičarske. Na startu u subotu Grbalj dočekuje Zetu.
15: Očekuje meč u kojem ćemo sasvim sigurno mi dominirati. Jer pogotovo kad igramo kući tu, bavit ćemo se fudbalom na taj način i bit ćemo ta ekipa koja će da igra agresivan i napadački fudbal, jer moramo osvajati 3 boda. Međutim, liga je takva kakva jeste, ja mislim nikad izjednačenija. Sigurno da će neki sitni detalji odlučivati o pobjedi u svakoj utakmici. Zato je napravljen nov tim, isto kao i mi. Sad, ko će bolje da uklopi ekipu, ko će bolje da postavi stvari na terenu, vidjet ćemo. Ja se nadam u subotu poslije 17:30.
12: Utakmica Grbalja Zeta počeće u 17:45. U prvom kolu još se sastaju od 18 sati u Beranama Lovćen i Podgorica, a u 19 u Pljevljima Rudar i Iskra. U nedjelju su na programu mečevi KOM Budva i Jedinstvo Franca Berane.
0: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 33 stepena, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 31%. Vrijeme sutra prema riječima meteorologa sunčano i veoma toplo, posle podne mjestimično slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Uprava policije i direktorat za zaštitu i spašavanje preduzimaju pojačane preventivne i operativne aktivnosti na teritoriji Crne Gore zbog požara na više lokacija. Evropski savez Kotor podržava izmjene zakona o morskom dobru kojim bi se upravljanje prenijelo na primorske opštine. Akcija otkrivanja nelegalnih priključaka počinje u ponedjeljak, najavljuju iz gradskog vodovoda. Manifestacije dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju priličena sinoć u Donjoj Sutvari. Danas počinje modna manifestacija Fashion Bang. Crnogorski vaterpolo klubovi saznali rivale u kvalifikacijama za evropska klubska takmičenja. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: 44, 22 rifle, the Uzi,
1: Jive.
2: I don't know.